Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro beodu,

može budi drug. U nas na planetu noć je kratko trajala, najduža.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pastir. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je dotad znati da ne sme rasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš u tišini.

ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako to nisu rekli.

Dragi Beograde, puno mi je srce, hvala porodici, čerki Mini, hvala autorima, Marini Vraji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću, hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Nekima se možda razum rastao sa glavom, a mi se sastajemo i ovog jutra ovako uz dobru volju i osmeh. Stigla je i dana sreda, 29. jul. Dan kad je nedelja prelomljena na pola, a ti imaš možda osjećaj da je prelomljena tvoja kičma. Kažu, mislim da je sreda mali petak, ali onaj koji je izmislio to verovatno nikad nije morao na posao 29. jula na 39. Dobro, neće baš da bude 39. Dakle, divan dan, idealan za šetnju po prirodi u Ladovini, roštilj pored reke, ležanje u nekoj mračnoj sobi sa mokrim peškirom na čelu dok psuješ let. Sunce sije, ptice pevaju, kaže, ja ozbiljno razmatram koja je procedura za proglašenje bankrota i beg negde na Antarktik. Možda se družimo sa pingvinima. Eto, ako je vama divan dan danas, ili ste na produženom godišnjem odmoru, ili vam klima uređaj radi na maksimalnih 18 stepeni, treće opcije nema. 22 trenutno u Aranđelovcu. Danas idemo do 31, dva Boga. Kragujevac 21, Novi Sad 24, Beograd 25. Dakle, sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni, početkom avgusta i do 40. E sad, evo, već su izdali upozorenje. Kažu, izdato upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. To je najava vremena narednih dana.

Dakle, meteorolozi kažu da nas čeka naredni dan pakao. Lepo je znati da nas bar neko blagovremeno priprema za ono što nas u životu čeka. Dakle, stiže ekstremni toplotni talas, to je savet stručnjaka, ne izlazite napolje, ne dišite duboko i po mogućstvu nemojte da postojite od 11 do 17, ali zato postojite za mene od 7 do 15. Najavili toplotni talas, kaže, pa sam preventivno otvorio frižider da malo udahnem ovaj svežeg vazduha. Svežina i danas za 989. I tako kažu, kuvajte se u sopstvenom soku. Pa lepo, bar znam da sam sveži prirodan i to bez aditiva i dodatog šećera. A s tobom je nešto drugo. S tobom je uvijek prava stvar. Dobro jutro.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

E, divan li je ovaj 29. jul, toliko lep dan da sam odlučio da ga proslavim tako što neću da uradim apsolutno ništa korisno do kraja dana, da se pretvaramo da smo neki fikusi, recimo. Dakle, idealno trenutno da shvatiš da si na tačno na sredini radne nedelje, dovoljno daleko od vikenda da padneš u depresiju. Dakle, sunce brži, klima pišti, mailovi stižu. Kao da niko osim tebe nije otišao na godišnji odmor, mislim, dobro. A pokušajte da se setite poslednjeg dana za koji pamtite da nije bio prepun obaveza ljudi koje treba videti, mesto na koje treba otići. Da li je to bilo juče, poslednjih nedelju dana, ili seže izvan vašeg nedavnog sećanja. Za mnogi od nas život često podrazumeva jedan užurbani dan za drugim. Još ako je vreo letnji dan, kako se rasladiti? Sladoled sa soja sosom, maslinovim uljem i nadevom za pečenje. Da li ste probali ove letnje hitove? Zaboravite vanilu, čokoladu, ovog leta sladoled više nije samo desert. Dakle, britanski proizvođači otišli korak dalje. Pa može ono pretop kao u komplet lepinju, recimo. Dakle, sunčano i toplo danas do 35, meteoropatske reakcije u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Svima se u tom najtoplijem delu danas savjetuju da izbjegavaju duži boravak u prirodi, napolju. 23 u Aranđelovcu, stiglo je to upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije.

0: Dakle, vremenska prognoza za naredne dane od ujutru pakao, popodne ne upisi pakao, uveče vas očekuje lakše topljenje, topljenog sira. Dakle, konačno ćemo moći da se ogrejemo ko ljudi i skupljite energiju za zimu. Kaže, jedan klimatolozi kažu da nas očekuje crveni metro alarm, lepo od njih što su izabrali boju koja se savršeno slaže sa mojom kožom posle 15 minuta na suncu. I tako, dragi moji, stiže nam taj tropski talas iz Afrike, a pošto nemamo para da odemo u Afriku, recimo da sadimo papriku, onda Afrika ljubazno dolazi kod nas. Savet lekara, poslušajte, zato savet što će ti čiča dati za prestojeće vrućine. Ostanite u kući, pijte dosta tečnosti, izbegavite gledanje u račune za struju. Šta kaže upozorenje? Početak toplotnog talasa obeležit će maksimalne temperature danas do 35, sutra do 37, od petka od 35 do 38, a lokalno i 40. Prema aktualnim prognozama toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, najizraženije će biti od 5. do 8. kada će u većini mesta temperatura biti oko 40. Znači, u urbanim sredinama prognoziraju se tropske noći, u Beogradu recimo 22 do 26 noću. Mada će se na kraju prve dekade avgusta povećati i verovatno će za lokalne pljuskove i gremljivine. Kaže jedan doktor i kažu da popijemo po 3 litre vode dnevno, ja popijem 2 litre vode i 1 litru ladnog piva, čisto da balansiram između zdravlja i razuma. Ako na plus 40 vidite nekog da trči po parku, kaže nemoj da brinite, nije to rekreativac, to je samo đavo, beži nazad u pakao jer mu je ovde prevrće. Tako da konačno sam shvatio šta znači topli dom. To je stan bez klime na poslednjem spratu zgrade sa ravnim krovom. Evo moj kum na petom spratu bez lifta, ispod ploče. A vreme za vermakski dana, za sve lavove i lavice.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja.
0: Bombi štampa.
1: Što noću čuva njegov dom.
0: Vermakski dana, hit radio Šumarije.
1: Već dugo

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase kompanije Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Kadri ga kaže ona pesma, ko godine broji, starosti se boji, da. Godine prolaze brže nego ikad, valjda zato što više ne moram da čekam da postanem punoleta, nego eto, čekam penziju. Mladost je bila divna, najviše zbog toga što me tad ništa nije bolalo dok sam ležao i ne radio ništa. Dakle, najbolji dokaz, recimo, da godine lete je moj metabolizam. Nekad sam jeo picu u dva ujutru i burek s mesom i mršavio. Danas samo pogledam sliku ugljenih hidrata i moram odmah da kupim veće pantalone. Kako prepoznati

Poznati da starite, pa roditelji prestali da vam govore, vidjet ćeš ti kad porasteš. Kriza srednjeg godina je u stvari divna stvar, ko konačno imate dovoljno pare da kupite ono što vam je trebalo sa 18, ali više nemate hrabrosti to da koristite i upotrebite. Dakle, dobra vest je u svakom slučaju da sa godinama dolazi mudrost, međutim, loša vest da mudrost uglavnom služi samo zato da shvatite koliko ste gluposti napravili dok ste bili mladi. Sad obožavam kad mi kažu da su godine samo broj, mislim da, ali broj koji se svake godine neopravdano uvećava i to bez mog pristanka. E sad kažu, stižu vreli dani u Alabami, a boga mi u Srbiji, preporučuje se umerena fizička aktivnost na vrućini, znači treptanje i sporo prebacivanje daljinskog, recimo iz leve u desnu ruku. Nekad smo se od vrućine skladili u ladovinu ispod hrasta, danas se sklanjamo u zamrzivač u lokalnoj prodavnici, to pod izgovorom da biramo sladoled jedno pola sata. Ja uvijek volim da gledam to sa vedrije strane, znači na ovoj temperaturi ne moraš da kuvaš ručak, brate, samo ostavi šerpu na terasi i eto jelo spremno za 15 minuta. Neću i ovog jutra da vas kvarim nekim nebitnim informacijama, čuli ste, eto, plašeno sa svih strana tom temperaturom. Dakle, stručnjaci savjetuju da ne izlazite od 10 do 17, naravno i šefovi se slažu pod uslovom da za to vreme ne izlazite iz kancelarije. Dakle, najbolji način da izbjegnete topli udar jeste da ostanete u zgradi, ne otvarate novine, portale. Čim vidite naslov, asfalt se topi, pakao nad Srbijom, temperatura skoči još za neki stepen. Spuštaj roletne, gasi sve i odvrni radio. Dobro jutro.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

A šta je gori kad čovjek ostari, pa gori je kad ostari sam. Znači, nemojte, mislim, treba lepo stariti. Sa godinama nekako ne dolazi uvek mudrost, nekad godinama i samoće pravi društvo. Međutim, najbolja stvar kod prohujelih godina je što više nikada se neće vratiti. Rođendani su izgleda jedina svečanost na kojoj slaviš to što si godinu dana bliži cilju koji uopšte nisi želeo. Dakle, u mladosti jurimo sa vremenom, u srednjim godinama ga hvatamo za rukav, a u starosti molimo da uspori, ali nekako slabo čuje, mislim, naš. Ajmo malo na sport. Zvezda večeras očekuje Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda ima 4-0 iz prvog meča u Irskoj, u Severnoj Irskoj. A i Nole ponovo među šest kraljeva u Rijadu. Najbolji srpski teniser igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam šest kraljeva u Rijadu. Nole je trenutno peti igrač sveta. Turnir nema nikakav takmičarski značaj, ne donosi i bodove za ATP listu, ali donosi parice. Svaki teniser za učešće dobio $1,500,000. E sad iz Rijada idemo malo do Japana. Znate onu poznatu Borinu pesmu Komšije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla. E, Japanac godinama bukom terorisao komšije i policija mu zaplenila 40 gitara i pojačala. Taj muzičar iz Kyota uhapšen zbog sumnje da je više od 7 godina uznemiravao komšije glasnim sviranjem gitare i puštenjem muzike. Šta li komšije moje misle o meni? Dobro, nemam pojačala, ali... Najbolja muzika za plus 40 je AC/DC, tačnije AC kao klima, dok te hladi na najjače. I ono DC, da te udari kad vidiš račun za struju. Dakle, nema te bre ambientalne muzike koja me opušta kao onaj zvučni efekt, ono bip, onaj zvuk uključivanja klime na 20 stepeni, recimo. Nekom je omiljena letnja pesma, ono Ice Ice Baby, ona ledena pesma. Dakle, jedina stvar gore od 42 u hladu je komšija koji na toj temperaturi razlači harmoniku i peva ovo je priča o nama. Ne, komšo, ovo je priča o tvom skorom topljenju. Dakle, muzičke želje za pakleni talas, dajte neku pesmu sa rečima sneg, mraz, pingvin ili bar raslađen špricer, sve ostalo je provokacije. A gde ćeš ti naći ovakvog momka za te pare?

0: tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?

Dakle, kažu da nam stiže pakao sa severa Afrike, lepo od njih što su nam poslali bar nešto sa mora, kad vi, već mi ne možemo da odemo tamo. Dakle, savjet lekara za prestojeće vrućine, pijte dosta tečnosti, ne izlažite se suncu i nađite bogatog partnera sa bazenom. Dakle, opet nas plaše tim najtoplijim letom u poslednjih 100 godina. Spustite loptu, narod se ovde više plaši računa za struju od uključene klime nego samog sudnjeg dana. 25 u Aranđelovcu, danas maksimalni 31, sunce, letnja toplota i vrlo visok UV indeks. 25, Beograd, Valjevo, Kragujevac, Novi Sad 27, Sombor, Palić, Zrenjanin već na 28. podeoku. I stiglo to upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije, dakle danas do 35, sutra do 37, od petka 38, lokalno do 40. Najizraženiji će biti ovaj, taj talas od 5. do 8. glupog avgusta, kada se očekuju maksimalne temperature oko 40. podoka. Dakle, najavljuju toplotni talas od 40 stepeni u hladu, znači najsigurnije je, dakle, izbjegavati hladovinu. Dakle, stiže talas direktno iz Afrike, konačno i mi da dobijemo tu neku uvoznu robu bez carine i u neograničenim količinama. Dakle, unosite što više tečnosti, kažu stručnjaci, a posle trećeg piva primetio sam da izuzetno poštujem lekarske preporuke.

Dakle, ako nemate klimu, recimo u stanu, uvek možda odete u lokalni market, samo budite obazrivi. Posle dva sata stajanja pored frižidera sa mlečnim proizvodima, radnici mogu da počnu da vam naplaćuju i kiriju. Dakle, sunčanica je jedina stvar koja vas ovde možda udari potpuno besplatno i bez čekanja u redu. Savetuje se i lagana mediteranska iskrena toku vrućina, odlična vest posle računa za infostan i struju. Za mediteransku hranu jedino imam para za malo maslina i čašu vode. I tako danas tema godine, prolaznost. Godine lete kao lude, do duše. I ja sam u toj priči sve manje u ulozi vozača, sve više svedok sa suvozačevog mesta koji spava. Mislim, mladost je bilo divna, ali iskreno nema tog mladalačkog poleta koji možda zameni osjećaj kad ti pritisak ode na savršenih 120-80. Kažu da sa godinama dolazi mudrost, za sad su stigle samo dioptrija i netolerancija na laktozu. Mudrost verovatno kasni, kaže, zbog radova na putu. Nekad sam brojao sitne sate u kafani, danas brojim korake do kujne i tablete koje moram da popijem pre jela. Dakle, najbolji dokaz da godine prolaze jeste to što mi na rođendanu više vremena ode na gašenje svećica nego na samo konzumiranje dotične torte, a sve ove godine dala bi za jednu noć.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase kompanije Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasije, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: da bude na oprezu, to samo znači da su ovo četvoro već ispričali sve o tebi, mislim, i tako dalje. Dakle, kažu, stiže pakleni talas, hvala na obaveštenju, mislio sam da je ovo do sad samo bila probna verzija. Dakle, izdali su i crveni meteo alarm, to je onaj moment kad zvanično dobijemo dozvolu da ne radimo ništa, ali pod izgovorom da čuvamo zdravlje. Najavili taj toplotni talas, pa sam eto preventivno otvorio frižider da vidim ima li mesta za mene i za moje živce. Tako godine prolaze.
1: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.
0: Nisam, kaže, ostario, samo sam postao retro izdanje samog sebe sa znatno lošijom mehanikom i skupim od...

0: Hvala, hvala, hvala od srce, hvala.
1: Za svakog od nas neka zvijezda sja.
0: Šta će biti s tom, to što da malo čuje?

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na portal za prijavu korupcije, zloupotrebe, ovlašćenje i bahatog ponašanja funkcionera KOSIPRETI stiglo 10.000 prijava. Na 3.500 prijava je odgovoreno, rekao je Vučić. Potpredsjednik vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić predsjedavao je sednici štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana kritična hidrološka situacija izazvana istorijski niskim vodostajem Dunava i njen uticaj na funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Na sednici je zaključeno da je neophodno kontinuirano praćenje stanja i koordinisano delovanje svih nadležnih institucija kako bi se ublažile posljedice niskog vodostaja na vodosnabdevanje, plovidbu, energetiku i prirodu. Resurse. Ministarka rudarstva i energetike Dubrovka Đedović-Kandanović izjavila je da je uprkos izazovima zbog niskog vodostaja reka snabdevanje električnom energijom stabilno i da elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović izjavio da će prema informacijama ove sindikalne centrale pregovori o minimalnoj cijeni rada za 2027. godinu početi 10. augusta, što je nešto ranije u odnosu na prethodne godine. Što se tiče ranijih najava da će prosječna plata 2027. dostići 1400 evra, a minimalna zarada 640 evra, nije se očekivati da će sadašnja prosječna plata od oko 1000 evra do sljedeće godine porasti za 40%, ali bi minimalac mogao iznositi i najavljenih 640 evra. Zato ćemo ovoga puta insistirati da procenat povećanja svih zarada prati najmanji procenat povećanja minimalne zarade kako bismo izbjegli kompresiju plata, rekao je Mihajlović. Vinogradi na području Šumadije su u dobrom stanju, a kiše koje su pale povoljno su uticale na biljke. Ipak vinogradari treba da obiđu zasade, jer padavine u kombinaciji sa visokim temperaturama mogu potencijalno da dovedu do pojave bolesti. Sve prognoze govore da će početak berbe ove godine biti u skladu sa višegodišnjim prosekom. Za 15 dana trebalo bi da počne berba stonih sorti, a krajem augusta ranih vinskih sorti. Posljednji podaci Instituta za javno zdravlje Kragujevac pokazuju da je povećano prisustvo polena koprive, a očekuju se povećane vrednosti polena ambrozije. Osobama koje su osjetljive na polen alergena, naročito korovskih, preporučuje se da prate izveštaje ekoloških i zdravstvenih ustanova, kao i da izbjegavaju kretanje tokom jutra i večeri. U prekograničnim vrednostima prisutna je kopriva, ali njeno zrno nema jako alergeno svojstvo poput ambrozije, čije se cvetanje i bojenje tek očekuje. Ministarstvo prosvete obezbedilo besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola u Srbiji za školsku 2026/27. godinu. Kako je saopštilo ministarstvo, bit će obezbeđeno ukupno 919.156 udžbeničkih jedinica, a za njihovu nabavku izdvojeno je 1.020.954 dinara. Od pristiglih naslova na konkurs za književnu nagradu Danko Popović, koju od 2025. godine dodeljuje Narodna biblioteka Sveti Sava, stručni žiri odabrao je najuži izbor u koji ušlo 4 romana i pripovedačkih zbirki. Knjiga Ulm Bojana Vasića, razgovori sa vješticom Vladimira Vujovića, Zašto je Petao prestao da kukuriče Milana Micića i Dionizije 1941. Miomira Petrovića. Ovo književno priznanje dodeljuje se svake godine pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Aranđelovac za najbolju knjigu proze, roman ili knjigu pripovedaka domaćih autora na srpskom jeziku. U okviru julskih svečanosti večeras u 19 sati u okućnici Ilije Miloševića biće predstavljena knjiga Kameni most pamti donjokrajska sećanja autora Ljubomira Ivanovića. Julske svečanosti zatvara u petak u 20 sati na otvorenoj sceni u okviru programa Smotrev, Tribina, Kultura i Mediji, na koji će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se ove subote u 12 sati u Dvorani Park predstavom Zamislite deco teatra Talija, koje maštu pretvara u smeh. Šta se dešava kada mašta otvori vrata jednog neobičnog sveta? Odgovor na to pitanje donosi ova predstava. Vesela i duhovita pozorišna avantura inspirisana stihovima Duška Radovića. Ulaz na predstavu je slobodan. Rukometaši i Šamota u ponedeljak uveče u Sportskom centru Šumadije počeli su pripreme pred novu sezonu koja startuje 12. septembra, a utakmicu igraju sa ekipom Lavova u Beogradu. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalne temperature danas do 35, sutra 37, a od petka od 38 do 40 stepeni. Sutra će na snazi biti narančasti meteo alarm za celu teritoriju Srbije.
Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, posebno kod dece, starih osoba, hroničnih bolesnika, trudnice i lica koje rade ili borave na otvorenom. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase kompanije Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. 10. augusta počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Vinogradi na području Šumadije u dobrom stanju. Prognoze govore da će početak berbe biti u skladu sa višegodišnjim prosekom. Podaci Instituta za javno zdravlje Kragujevac pokazuju da je povećano prisustvo polena koprive, očekuju se i povećane vrednosti polena ambrozije. Ministarstvo prosvete obezbedilo 1 000 000 dinara za oko 96.000 učenika osnovnih škola za besplatne udžbenike. Na konkurs za književnu nagradu Danko Popović, stručni žiri u najuži izbor stavio 4 romana. U okviru julskih svečanosti večeras u 19 sati u okućnici Ilije Miloševića predstavljanje knjige Kameni most pamti Ljubomira Ivanovića. Pozorišni program Dečije kulturnog leta nastavlja se u subotu u 12 sati predstavom Zamislite deco. Rukometaši Šamota počeli pripreme za novu sezonu koja startuje 12. septembra. Danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalne temperature danas do 35, sutra do 37, a od petka od 38 do 40 stepeni.
1: Želi da vas pozdravi svi slušalcima.
2: Ne možeš ti da staviš tame naočare za sunce da kažeš ajmo momci idemo u ono i neku psovku to. Mora se skineš, mora se oznojiš, mora da pokažeš grlo, mora daš maksimum.
3: Pravo na glavu u klubu 989.
2: Kad ti daš na maksimum, on će publika dati maksimum.

Dakle, sreda, 29. jul, dan kad nedelja zvanično slomljena na pola, ti si možda slomljen već od 8 ujutru, da li te slomila vrućina ili žena, ne znam. Kaže jedan, sunce sije, ptice pevaju, ozbiljno razmišljam da razmatram opciju da proglasim bankrot, odem negde živim u šumi, pored reke. Dakle, nekom je divan dan, da ako ste na produženom godišnjem ili vam klima u stanju da napravi minus u krajem jula. Ovo je trenutak, dakle, u ovom mesecu kad shvatiš da ti za sreću ne treba mnogo. Samo debela ladovina, ladno piće, da ti niko ne pošalje mail u varijanti kao što smo se već dogovorili. Znoj teče u potocima, obaveze se gomilaju, entuzijazam na istorijskom minimumu. Dakle, sreda ti je za neke, kaže, kao ovaj poluvreme na utakmici u koju gubiš sa 5-0. Znaš da moraš da odigraš i drugo poluvreme, ali više niko ne veruje u preokret. I danas najbolja muzika, evo ovo, Japanac me je inspirisao, Japanac koji godinama bukom terorisao komšije, pa mu policija zaplenila 40 gitara i pojačala. I ja godinama terorišem najbolju muziku, moje dragi slušalce. Mada jedan kaže, najbolja ta neka ambijentalna muzika za leto je tišina. Svaki zvučni talas nosi energiju, a meni dodatna energija u prostoriji stvarno ne treba. I danas možete da osetite tu toplu ljudsku reč koja stiže sa 989. Dakle, toplu ti talas se kaže ovde jedina stvar koja stiže tačno na vreme i po planu. Znači, prilagodite radno vreme vremenskim uslovima, lepo od njih što predlažu da se posao prebaci recimo za oktobar. Savetuju da tokom ovog talasa ostanemo u kući, pijemo dosta tečnosti, dakle, odlično. Upravo sam dobio medicinsko opravdanje za ladno pivo ispred televizora ili pored radija. Dakle, meteorolozi kažu da nas čeka rekordna temperatura, bar u nečemu, da budemo u svetskom vrhu.

Dakle, najsigurnija zaštita od sunčanice jeste da ne izlazite iz kuće do novembra. Postanite pećinski čovjek, to je bar sad u trendu. Neki kažu pite dosta tečnosti, to je šifra za varijantu pite vodu dok ne počnete da zvučite kao fontana ili neki akvarijum. A i zaboravite na klimatske promjene. Pravi problem je što se sladoled topi brže nego što vi uspevate da prodate dušu za malo hlata. E sad, kad sam pomenuo sladoled, recimo, sladoled sa soja sosom, maslinovim uljem i nadevom za pečenje. Da li biste probali takav sladoled? Dakle, život jeste kratak, ali dovoljno dug ako čekaš u redovima po šalterima, ordinacijama. To nekako traje čitavu večnost. Što reče jedan, sve brže starim, a sve sporije shvatam gde je otišlo to vreme. Kad sam bio mlad, mislio sam da novac pokriće svet. Sad kad sam ostario, shvatam da svet pokriću lekovi protiv pritiska. Tako da godine donose iskustvo. Eto, sad gubim živce, ali sam mnogo više stila i uz najbolju muziku. A imam, kad napunim 25, da li je krajnje vreme da krenem u svet, krećemo na još jedno putešestvije, onako baš praznično, neki bi rekli rođendansko. To je taj Basto Zion, moje ime Zoran Novaković, vežite se, polećemo.

0: Znaš kako se kaže za bezalkoholnu pivu narod? Žale Bože para.
1: Mala, sve jedno, imaju isti ukus.
2: Ha, jes isti, ali ne nalik.
3: Slušate ovaj program koji nije ni nalik ni jednom drugom. Mada ima u onom Kusturicinom filmu, ono, znate, Malik, Malik, našta si nalik? Eto, znate, godine prolaze, mladost ide iz srca, ali šteta što zglobovi, kičma i pritisak baš ne čitaju poeziju, šta ćete? Nekad sam ostajao budan do 5 ujutru jer je žurka bila top. Danas se budim u 5 ujutru jer mi se pripilo vode ili... Dakle, godine jesu samo broj, do duše broj koji ti svaki godine uzme po jednu funkciju i pošalje ti račun, ispostavi račun i fakturu. Najbolji dokaz da godine prolaze jeste i to što više ne pravim greške iz mladosti. Sad pravim potporu nove, zrelije i skuplje greške. Mislim, vreme leči sve, samo je problem što umeđu vremenu leči i želju da uopšte izađeš iz kuće. Bez priče se i da godine donose mir, mislim, ne donose mir, nego nemamo više snagi da se raspravljamo. Temperatura je 20 na 28. podelku trenutno. Danas će biti 31 popodne maksimalno. Beograd, Valjevo 30, Novi Sad, Sombor 31. To su trenutno najtopliji gradovi. Stiglo je i to upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Danas do 35, sutra do 37, od petka do 35 do 38, lokalno i 40. Kažu, najizraženije će biti vreline od 5. do 8. kada će u većini mesta temperature biti oko 40. podoka. Dobro, šta je novo kad je sport u pitanju? Zvezda nastavlja kvalifikacije u Ligi šampiona. Lak zalog je večeras ovi dečaci iz Severne Irske. Nole na kupu Kraljeva. Neymar potvrdio, to je najnovija vez, da se povukao iz reprezentacije Brazila. Sad muzičar iz Kyoto na ostrovu Honshu na zapadu Japana uhapšen zbog sumnja da je više od 7 godina uznemiravao komšije glasnim sviranjem gitare i puštanjem muzike, kaže policija. Čovjek koji ima, boga mi, 61 godinu. On je od 2019. danonoćno svirao na desetinama gitara, puštao radio. Da li puštao radio Šumadio, pitam se. I drugu muziku veoma glasno, čime je prema navodima policije narušavao san i zdravlje svojih komšija. Sa tri osobe starosti od 60 do 80 godina, pazio je od 80, ima sačuvan sluh. Prijavile se da su zbog buke patile od nesanice, depresije, dok je još jedna osoba navela da je razvila stalno zujenje u ušima, poznato kao tinnitus. Bilo je užasno jer su se tokom celog dana svi mogući zvuci mešali. Zamislite čovjek koji svira, ali mogu da svira koliko ruku ima, mislim. Prethodno upozorenja nisu promenilo ponašanje muškarca. Četiri komšije na kraju podnele dovoljno dokaza za njegovo hapšenje i to pod optužbom za napad. Tokom pretresa stana policija zaplenila više od 40 gitara, među kojima veliki broj električnih, kao i CD playere, radiokasetofone i pojačala. E sad, istražitelji su izmerili nivo buke veći od 80 decibela u okolini njegove kuće, što gradske vlasti porede sa bukom unutar voza u pokretu. Dakle, najbolja muzika za 4 stepeni u ladu, ipak šum, klima, uređaja, ritam jeste monoton, ali su basovi prijatno ladni. Kaže, jedan ja sam puštao, ima jedan ovaj što je sa Beethovenom i Chopinom ovaj odrastao više u isti razred. Puštao sam klasičnu muziku da se rasladim na ovoj žegi, ali kaže, Chopin mi se istopio na pola kompozicije. Za tropske vrućine, dragi moji, nema boljeg izvođača od klima uređaja. Radi bez pauze, ne traži bakšiš, a i publika vrišti kad god stane. i kad se pokvari klima. Jest. I džez je dobar, jest. A i latino ritmovi su super za vrućinu. Mada hvala, ja se znojim i bez salse. Ne treba mi još i harmonika da me podgreva. Još kad vidim ove devojke, skoči mi temperatura i pritisak, jer te devojke u letnjim haljinama su i danas sa mnom.

Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?

Ja poznajem žensku dušu. Ima samo da vičeš to. Da padaš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.

0: najviše volim more. To je, uvijek kad dođem na more, uvijek je slan i uvijek je mohar voda. Uđeš, znaš kako je dobro.
1: Kažem, rum koktel je jedini koji ima tradiciju, ne zbog ukusa, nego zato što je to jedini način da onako oficijalno ponudiš trogodišnje dete alkoholom pred babom i dedom, a da niko ne zove socijalnu službu. E sad, kažu i nekim omiljeni kapri. Neko voli rumenka, to je čista sociologija. Jeftin je bio. Kupuješ ga sa 30 jer si zaboravio novčani, kupuješ ga i sa 70 jer ti doktor zabranio sve što ima mleka i šećera. Rumenko bre verniji od većine partnera. Neki kažu da im je omiljeni sladoled u narodu koji? Pa oni koji plaća neko drugi. Međutim, zaboravite vanilu, čokoladu, ogleta sladoled više i nije samo desert. Britanski proizvođači otešli korak dalje, ponudili ukuse koje je teško zamisliti u zamrznutoj poslastici. Od soja sosa, maslinovog ulja do nadeva za pečenje, smeđi hleba, popularnog japanskog matcha čaja. Leto je vreme kad se sladoled najviše traži, za da se ljubitelji ove poslastice više zasitili klasičnih ukusa, pa u Britaniji pokušavaju da privuku pažnju neobičnim kombinacijama koje izazivaju oduševljenje i nevericu. Među najčudnijim kombinacijama našao se sladoled sa ukusom nadeva od žalfi i luka. Inspirisan tradicionalnim britanskim prilogom uz pečenje. Ideja je bila da se poznati ukus prazničnog ručka pretvori u letnji desert, ali reakcije nisu bile naročito oduševljene. Ukus je potpuno isti kao i kod pravog nadeva, bila je jedna od glavnih zamirki, jer mnogi ipak očekuju da sladoled ostane nešto slatko, ali tako. Pa onda sladoled sa soja sosom. Prvi zalog je navodno donese tu zanimljivu slanu notu, ali intenzitet ukusa brzo postaje previše izražen. E sad, mi volimo i ono porodično, recimo pakovanje, to je omiljeni srpski sladoled, uvijek dođe u kutiju od 2 litra, otvoriš ga sa uzbuđenjem, a unutra te sačekaju zamrznuta sarma ili prebranac. Dobro, rumenko jeste i dokaz da Srbi od malena vole čistu hemiju i zamrznutu vodu, pod uslovom da je crvena i da je jeftina. Kod nas postoje samo dve vrste omiljenog sladoleda, zapravo onaj što je na akciji i onaj što se besplatno deli. Dobro, i sladoled, recimo, iz detinjstva nam je bio najbolji na svetu, ne samo zato što je bio ukusan, nego što i tad nismo znali da čitamo deklaraciju, a... Kaže, neobični ukusi nisu svi baš doživjeli u Britaniji neuspeh. Sladoledi inspirisani azijskom kuhinjom pokazali su se kao pravo iznenađenje. Matcha, tradicionalni japanski zeleni čaj u prahu, nekoliko godina osvaja ljubitelji kafe dezerata. Njegova blago gorka aroma odlično funkcioniše u hladnim poslasticama. Jedna od najzanimljivijih eksperimenata varijanti je bio sladoled koji izgleda kao pilići batak. Ipak iza neobičnog izgleda krije se pravi desert. Sladoled sa ukusom vafla, hrskavim slojem od kukuruznih pahuljica i čokoladnim delom koji imitira kost. Dakle, tu je gde granica između genijalnosti i bizarnosti. Koliko smo spremni da eksperimentišemo sa ukusima, neki će rado probati sladoled sa maslinovim uljem ili soja sosom, drugi smatraju postoje granice koje ne treba prelaziti, posebno kada je reč o desertu. Da li ste probali sladoled sa soja sosom, maslinovim uljem?
2: Starimo, stare glumci koje volimo, stari teta koja čita vijesti, više ne možemo sve jesti.
1: E, to je to.
2: Teško pada.
1: Kad dođu godine, da.
2: Gripe,

Zamisli, da, zamisli, starimo, ali pametniji nismo. Kažu, rođendan je još jedno uspješno završeno putovanje oko sunca. Kad smo bili rođendan, mislim, nekad je bilo to skupljenje godišnjih zaliha, dezodoransa, gelova za tuširanje. Rođendan je u stvari jedna veoma zdrava stvar. Naime, statistika pokazuje da oni koji ih imaju više nekako žive duže. Dan u godini kad se drugari okupe oko tebe očekujući besplatan alkohol, pa i neko meze, jel tako? E sad, dani

znate ono kad kažu srećan rođendan, sve najlepše. To je ultimativna, odnosno ultimatum kreativnosti rođendanskih čestitki na nekim popularnim društvenim mrežama. Mada su rođendani u principu slična stvar kao i pare. Što ih manje imaš, više im se raduješ. Što ih imaš više, manje su ti bitni. A kad ih imaš baš, baš puno, nekako počneš i da strahuješ za svoj život. Da. Neki kažu idealni povodi za neplanirani trošak. Ja pa ona rođendanska šolja, to je izliv bio slabe kreativnosti. Kad nismo znali šta drugo da kupimo za rođendan, uzibali mi smo šolju, najčešće sa natpisom kluba za koji navija. Ja i dan danas pijem iz takve jedne šolje, da ste izlizano do duše. I sad rođendanska pesma, minut koji slavljeniku traje čitavu večnost. Pa onda recimo, da, rođendan u osnovnoj školi, praznovao se tako, recimo, što slavljenik donese u školu kesu bombona, išao od klupe do klupe, držao tu istu kesu dok se drugari iste bombone uzimali. Dakle, rođendanska onda torta, kaže, sredstvo kojim se između ostalih mažu i slavljenici. A rođendanska ironija, kaže, kad ti devojka koja neće, mislim, za rođendan ti poželi, recimo, da ti se sve želje ostvare, a ti zamisli, da. Neki kažu rođendan mi je, to je rečenica koja ih gvozdena vrata otvara. I znate ono da živiš još toliko, kliše koje se upotrebljava, eto kad neko slavi. Šaljiva čestitka za nečiji rođendan, pogotovo ako je slavljenik mlađi, recimo. Znate, kaže, brate, srećen rođendan, on puni 17, kaže, da mi živiš još toliko. Pa nemojte baš to, mislim.

0: dokle smo ono stigli, ja. Da, danas mi je, mislim, ovaj, danas nam je divan dan. Kad si mlad, brate, rođendan je dan kad slaviš što si recimo godinu dana bliži starosti, a misliš da slaviš slobodu. E, kad omaturiš rođendan dan kad slaviš što si preživeo još jednu godinu, a u tortu duvaš kao da ti je posljednji uzdah. Znaš, u mladosti recimo žurka traje dok ne dođe policija, a u starosti žurka traje dok ne dođe vreme za pritisak i za lekove u 22, mislim. Kad si mlad na torti, brate, imaš više šlaga nego svećica. E, kada ostariš, torta služi samo kao držač za požarni, ovaj, požarnu onu varijantu, samo protivpožarni aparat je da staviš. Sa 20 kažeš, ne mogu da dočekam da vidim šta mi život sprema, a s 50, 60 kažeš, nadam se samo da mi život nije spremio još neki račun, još neku boleštinu ili još neku reumu, mislim. Mladosti kad se ujutru pošto popiješ sve sa žurke, probudiš onako mamure. Starost je kad se ujutru probudiš sa upalo mišiće jer si se loše okrenuo u krevetu. Najveća ironija, recimo, rođendana dok si mlad, hoćeš da dodaš sebi neke godine, recimo da bi kupio alkohol, ušao u klub. Kad ostariš, skidaš godine kod da te traži Interpol. U 20-ima rođendanske želje obuhvataju putovanja, novac i ljubav. U 60-im vrhunac želji je, recimo, dobijanje dobrih rezultata krvne slike. Kad si mlad, rođendanske čestitke ti pišu na zidu, recimo na Facebooku, a kad ostariš, čestitke ti pišu na kovertama iz PIO fonda. Dakle, mladost brzo prolazi, ali bez brige, starost traje predugo za neke. Dakle, rođendan kao godišnje slavljenje prolaznosti života. Najironičniji dan u godini slavimo to što postajemo starije, još gore je to što nam svi čestitaju. Dobro je da svako to poima i kapira na drugačiji način. Rođendan je onaj dan na koji svake godine vaši roditelji odlaze u zoološki vrt da gađaju rodu koju vas je donela. Znači, rođendan kao jedini dan u godini kad možda se glupiraš do mile volje da ti niko ne zameri jer ipak to je tvoj dan. E sad, možda neko dobio neki dezodorans, neku šolju, neki lep poklon. A neko otišao kod Gorančeta da izabere jednu slatku lubenicu.
1: Meteorolozi najavljuju visoke temperature narednih dana, zbog toga smo danas na pijaci da vidimo da li ima dovoljno lubenica za aranđelovčane da se rashlade tokom vrelih letnjih dana. Razgovaramo sa našim starim sagovornikom Goranom Arsenijevićem. Kako ide prodaja lubenica ovog leta? Šta kažu aranđelovčani, kakav je kvalitet?
2: Pa u početku nije bio najbolji kvalitet. To niko neće da kaže, ali ja ću da kažem stvarno kako jeste. Nije bio najbolji kvalitet, sad je sve bolji i bolji kvalitet, ali dobro, ide prodaja solidno, može da se izvuče kamion za dva dana, tako neki 3 tone, 3,5, prodaje se, kupuje se. Znaš što je važno, da jedni isti ljudi kupuju, znači nema neke prevare tu, znači dobra je lubenica, sad je sve bolje i bolja, možda i najbolje za ovu temperaturu da osveži to sve. Dobre su te Top Gun, Karistan, šta ti ja znam, i ostale. Imaju tanku koru, pune su mesa, sočne, stvarno su dobre. I trudimo se da budu svaki drugi dan sveže. Što je najvažnije možda.
1: Prijao lubenicama ovo vreme, ove godine, voće dobro rodilo. Kakva je bila situacija sa lubenicama?
2: Pa situacija sa lubenicama je dobra. Ove godine baš i lepo je rodila. Prveni su se pokazale najbolje. Bilo je loše vreme, proleće, nije bilo nešto. kako odmiče vreme, sve su bolje, slađe i slađe. Ali u suštini je dobro, dobro nam je svo voće ove godine, lepo je rodilo, trebalo da budemo i prezadovoljni.

0: koja kilaža se najviše traži? Da li ova veća ili manja?
1: Pa najpopularnija kilaža kod mene. Kod mene. Je, nema kilaža. Najpopularnija kilaža 500 dinara. Tupan i od 10, i od 8, i od 12, i od 13, i od 14. A to ti najpopularnija kilaža 500 dinara. To pola njime i ne pita kako meri, on da do 500 dinara. I sad će, tu nema prevare, postajemo.
0: Svima odgovara.
1: Svima odgovara.
0: A jel su sad već Aranđelovčani navikli da im vi birate Lubenicu ili ima i oni koji će malo da provere sami?
1: A ima i tamo i tamo, znaš, uvek neko voli. A najviše volim kad dođe dete da bira. Tad se ne smije da se naplati Lubenica. Kad dođe malo dete pa bira, tad se ne naplaće Lubenica.
0: Jel vole oni malo onako da kucnu i da provere vole, kako to zvuči?
1: Vole da provere. Ali dobro, uglavnom su dobre i zrele su. Nisu stare, ovo sve nova lubenica koja sada stiže i to je stvarno kvalitet. Jer na to mora da idemo, na kvalitet, i onda nema problema za prodaj.
0: Ako se ne varam, vi nabavljate godinama već od jedne iste porodice,
1: pa provere da, kvalitet. Pa da, jedne iste porodice, što želim da ih pozdravim. Porodicu Knežević iz Jarka, stalno idemo oko njih. To godina, možda ima neki 45-6 godina, možda i 50, još je pokojni tata išao. Imamo lepu saradnju. A tražimo i mi lepu robu da dobijemo, njih dobijamo i to je stvarno lepo.
0: Sigurno sam da Aranđelovčani ovde dođu po lubenice, ali i po neku šalu, ma, toga ne manjka.
1: Toga najviše ima, toga najviše ima, znaš, treba se malo opustiti, nije samo, ej, aj ja ti prodam, to možeš kako hoćeš. Važno je da uzeš, da našalimo, neki budi i pogrešimo.
0: Ali naporno sedeti ovde na vrućini i čekati Aranđelovčane da kupe njihovo rasklađenje.
1: Pa jeste neki put naporno, ali dobro, ima uvek neko tu, neka šala levo, desno.
0: Brzo prođe vreme,
1: smislimo neku prevaru. A ne u suštini da bude prevara, neka šala, neki van. Šta mora neki se napraviti.

E, davno bilo je. Kažu da zapravo savjetuju da pijemo dosta tečnosti, konačno, eto i naučno opravdanje za pivo u 10 ujutru.

Dakle, neki kažu da ventilatori ne hlade vazduh, oni samo mešaju vašu muku i to pri većoj brzini. Zimi maštamo o moru i suncu, leti maštamo o tome da nas neko zatvori u zamrzivač i da zaboravi šifru. 30. u Aranđelovcu, bit će sunčano do kraja dana dok vam ne padne mrak na oči. 31 maksimalnih. Sombor, Zrenjanin, Kikinda 32, Sremska Mitrovica 33. Još jednom kažem upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije narednih dana. A Evroliga je objavila zvaničan raspored utakmica za predstojuću sezonu koja počinje 24. septembra. Košarkaši Zvezde na otvaranju dočekuju Žalgiris. Partizan dan kasnije će ugostiti Olimpiju iz Milana. Prvi ovo sezonski večiti derbi na programu je 22. oktobra. Ljubitelji košarke u Srbiji mogu da počnu sa planiranjem. Pošto je elitno evropsko takmičenje otkrilo kompletan kalendar za novu sezonu, nova sezona dakle startuje u četvrtak 24. septembra. A fudbaleri Zvezde dočekuju severnoirski Larn u revanšu drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 sati.

Dakle, nemojte da izlazite na sunce između 10 i 17, osim ako baš ne želite da proverite kakav je osjećaj biti srednje pečeno ovaj odrezak. Sada unosite, kažem, dosta tečnosti. Voda jeste u redu, međutim, ladno pivo ima taj psihološki efekat jer vas ubedi da niste u paklu, nego recimo na godišnjem odmoru. Mada ja bih prihvatio najbolji savjet lekara za toplotni talas. Budite bogati, nemojte da radite, imajte bazen, a ostalima neki Bog u pomoću. Dakle, i kreme sa onim zaštitnim faktorom 50 jesu super, međutim štite od UV zračenja, ali ne štite od topljenja sopstvenih mozgova, naravno oni koji imaju taj mozak. Dakle, stvarno, kad upeče zvezda, jedini pravi ladan tuš bit će nam račun za struju zbog klime na jesen. I tako danas pričamo o prolaznosti života. Neko je to rođeno u lekovitom blatu. Kaže se za neko kome ni plus 50 ni minus 40 celzijusa ne mogu ništa. Ta osoba kaže da nikad nije bila niti će biti, kaže, bolesna. A moja omiljena pesma u nastavku nismo odavno čuli, posle još jedne besane noći, a te istrep kaže još jedan ludi vikend sad je iza nas. Momci se vraćaju u grad, otešli ko momci, vraćaju se kao dede. Jedva čekam krevet da se protegnem. Kažu ateisti, naši drugari i Radule Popi ekipa, protok vremena je vrlo relativna stvar. Promenama stanja svesti menjamo naš svet. Odakle god da krenemo, kod kuće smo u pet. Dakle, momci se možda vraćaju u grad ili možda se dede vraćaju u grad. Ne!

0: Šta radite vas dvojica?
1: Evo radimo.
0: Pijemo pivo. Pivo! Po ovoj vrućini. Pa ne pije se pivo po ovoj vrućini, pije se žestoko, hoćete žestoko?
2: Komšija, popij ti za nas.
0: Za tebe? Hoću. A vas dvojica? I za vas, a ti?
3: Nemoj ti za mene ništa da piješ, slobodan si.
0: Neka, popiću ja i za tebe.

znate šta, ovi beduini recimo povrćini piju topo čaj. Zato beduini, brate, žive u pustinji, mi sedimo pod klimom i naručujemo ladno pivo, ko naš prijatelj Blaž. Dakle, lekari stalno ponavljaju da je voda najbolje piće za hidriranje, mislim, srećom i pivo se drži oko 95% vode, pa se može reći da, kaže jedan, da sam od ranog jutra na strogoj medicinskoj terapiji. Sa mene deda uvek učio da se po paklu pije rakija, da se izjednači temperatura. Sad mi je, brate, jasno zašto je njemu u glavi cele godine bilo 4 stepeni u ladovicu. E sad, ladna, recimo, limunada je fantastična za letnje osveženje. Pogotovo ako umjesto limuna stave hmelj, a umjesto vode sipaju i pivsku penu. Dakle, gin tonik je isto jedino letnje piće sa potpunim zdravstvenim opravdanjem. Tonik vas štiti od malarije, a gin vas štiti od surove realnosti. E, šta ćemo još da pijemo danas? Pa svašta u to ime, što bi rekli, popiše po jednu. Nekima je ladna voda kao jedino piće koje te istovremeno i osvežava i podsjeća ti život u suštini poprilično prazan i bez ukusa. Dakle, pivo zvanično medicinsko sredstvo protiv dehidratacije koje uspešno rešava problem žeđi tako što ti oduzme sposobnost da uopšte izgovoriš reč dehidratacije. Kafa na plus 38, izbor pravih mazohista. Zašto se samo znojiti iz polja kad možda ključeš iznutra? Da je topao čaj leti. To je ona starinska mudrost koja kaže da se vrućina razbija vrućinom. Isti oni ljudi koji to savjetuju ubedit će vas i recimo da se požar najbrže gasi benzinom. Dakle, bilo šta sa puno leda je dobro, najbolje piće u vrućini je ono gde konobar stavi toko leda da na kraju piješ rastopljenu vodu iz lokalnog vodovoda, ali sa stilom. Ja dobijam, boga mi, ovaj neki čestitki pozdravi i muzičke želje ovde, i na WhatsApp i na privatan telefon, ali dobio sam i upozorenje. Ovo izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Moguće da ste i vi dobili takvu poruku, to je, da, piše lepo upozorenje. Dakle, pijemo na plus 40, dragi moji, ne spada u alkoholizam, nego u prvu pomoć. Doktori kažu da je mlak čaj, mislim, najbolji za osveženje po vrućini. Doktori očigledno ne znaju šta je uživanje, ali zato znaju kako da ti pokvare let. Znaš, ladna limunada bez šećera super osvežava. Mislim, isto ko što i prazan novčanik može super da osvežava tvoju finansijsku stvarnost. Dakle, kažu, pite dosta tečnosti, organizam traži. Pa organizam je skroman, on traži vodu, ali duša... Duša vrišti za ladnim špricerom, recimo. Dakle, nije bitno što piješ po vrućini, bitno je da piće ima više leda nego što tvoj život ima perspektive. Opet kažem, najbolje piće po vrućini je ladna voda, ali ladna voda samo ako, kažem, dodate hmelj, ječam i 5% alkohola. Neki kažu da je najbolje piće za letnje vrućine ono koje piješ u klimatizovanoj prostoriji. Mislim, vrsta piće je pa potpuno nebitna. A sad malo idemo u Italiju. Jedina pesma koja možda ostaje sa ovogodišnjeg Eurosonga, Lep

Kažu, pivo nije piće, to je rasladni sistem za dušu. Jedini problem je što posle petog piva i posle petog sistema zaboraviš i gde si parkirao i ko si uopšte ti. Kažu, gde sam parkirao? Dakle, pijte puno tečnosti, kažu lekari, nisam primetio da su nigde u toj preporuci izričito zabranili da tečnost ima 40% alkohola. Sad možda i špricer je jedini pošten odgovor na letnje žege, jer pola voda da ne umreš od dehidratacije, a pola vino da zaboraviš da uopšte moraš da radiš na ovoj vrućini. Dakle, naučno je dokazano i da rakija širi krvne sudove, što znači da te sunce posle nje ne udara samo u glavu, nego i u čitavu mrežnu infrastrukturu. Mada, kažu, opet najbolje piće po vrućini je ono koje je besplatno i na tuđ račun. A zbog sve većih vrućina, turisti sve češće biraju sever Evrope umesto Mediterana. Kako se letnje temperature u Evropi približavaju 40. podeoku, ladne destinacije postale sve privlačnije. Idu neki, kaže, ture u jugoistočnu Švedsku, recimo, tamo idu. Kopenhagen. Rezervacije za Oslo porasle 154%, Helsinki 124%. Mada ja ipak više volim Španiju i Italiju, a šta ćete? Omiljena naša letnja destinacija i ono da konobar govori srpski, da giros košta 2 evra. Pa i paradajz iz Gepeka možda izdrži 7 dana na suncu. Svi najbolji dokaz da smo mi nebeski narod jeste i to što svake godine uspevamo, recimo, da okupiramo Grčku bez ispaljenog metka. Samo pomoću tih ručnih frižidera i sklopivih stolica. Nekima obiljena ona besplatna destinacija kod baba tetke na selu, smeštaj besplatan, rana domaća, jedini uslov da je okopaš kukuruz i popraviš kapiju. E sad, naš čovjek najviše voli da ode negde u banju i to zbog zdravlja, a onda se vrati s 3 kile viška, povišenim pritiskom, novim receptom za pečenje. Sad otići na bazen, sad po ovoj vrućinčini, isto što je ući u ogromnu supu, temperatura ista, gustina ljudi onemogućava plivanje. Mada u principu u ovim krajevima omiljeno letovanje je ono na kredit. 10 dana na moru, pa 12 meseci na suvom lebu i vodi. Al nek vide komšije da se ima.

Dakle, naša letnja tradicija, uplutimo smeštaj sa pogledom na more, a onda 90% letovanja provedemo gledajući u dno šerpe sa punjenim paprika. Grci izgleda konačno shvatili recept za uspešnu sezonu, bacili su ćevape u jelovnik, a bogami Grci naučili srpski bolje od polovine naše estrade.

sad zašto ići na Bali kad imamo sve i tropske vrućine, kaže, zamislite u gradskom prevozu komarce veličine vrabaca, pa i komšiju koji seče drva tačno u podne. Neki kažu opet najbolji je naš akvapark i dalje onaj plastični dečiji bazen u dvorištu koji uspešno uguramo samo noge i gajbu piva. Sad, letovanje recimo u Srbiji ima tu jednu veliku prednost. Ako ti se ne sviđa usluga, bar se razumeš kad se psujete, mislim, lepo se razumete, da. Psuju po srpski da te čitav svet razume.

dakle, radni i neradni narode, bilo da letujete u igračkim plažama, gde se priča srpski, na Zlatiboru, gde se umesto borova sada je stambeni kompleks ili na terasi uz lavru ode. Želim vam lep dan i zapamtite, ovo će vam ovaj zavet što će vam Čiča dati, odmori su kratki, ali su zato krediti dugovečni.

Ako je 29. jul, divan dan, ili ste na plaži sa koktelom u ruci, ili je vaša dijagnoza znatno ozbiljnija nego što smo mislili. Kažu da je sreda mala subota, po količini posla više liči na veliku Golgotu. I tako godine prolaze, ili možda ne prolaze, nego samo skupljaju kamatu na naše stare greške. Sa godinama ne dolazi nužno i mudrost. Nekad vreme jednostavno dođe sam. Mladost je u stvari prelepa stvar. Šteta što se troši na ljude koji nemaju pojma šta bi s njom. Kad sam bio mlad, želeo sam da promenim svet. Danas sam sasvim zadovoljan ako uspem da promenim i posteljinu, a da me ne preseče u krstima. Što si stariji, u principu to ti je lakše da oprostiš drugima, jednostavno i zaboraviš šta su ti uopšte uradili. Nekako život kao rolna toalet papira, što se bliži kraju, to se nekako i brže odmotava.

mladost je prelepa stvar i šteta što moramo da čekamo starost da bi nam to neko objasnio. Nekad sam na rođendanskim tortama gasio sve svećice odjednom. Danas zovemo vatrogasnu brigadu za svaki slučaj. Srce mi je bre i dalje onako željno i mlado i željno avanture, ali su leđa podnela zahtev za odlazak u starosnu penziju. Ja se dobro vesti što sa godinama se manje brinete šta drugi misle o vama. Loša vest je to zato što ih više i ne čujete dobro. I tako, vreme zaista leti. Do juče sam razmišljao o svojoj budućnosti. Danas već biram udobne cipele sa anatomskim uloškom. Dakle, sa 20 godina rođena slaviš 3 dana i 3 noći, a sa 50 i treba 3 dana i 3 noći samo da se oporaviš od pomisli na slavlje. Kad si za rođendan poželao nov telefon, auto ili neku avanturu, danas ti je najveća rođendanska želja da te uveče ništa ne boli. Mislim, glavna razlika u godinama kad si mlad, svi ti žele da ostvariš snove, a kad ostariš, žele ti samo dobru probavu i stabilan pritisak. Kad si mladi rođendanske žurke se završavaju kad izađe sunce, a kad ostariš, završavaju se čim prođe drugi dnevnik. Najveća ironija tih rođendana kad si mlad, brate, nemaš para za poštenu žurku, a kad ostariš imaš para, ali nemaš snage ni čašu da digneš. A u čaši pivo kao jedino piće koje na plus 40 menja status iz alkohola u osnovnu životnu namirnicu. Rakija je, neki kažu, najbolje letnje piće. Dakle, i oni koji po najvećoj žegi piju domaću prepečenicu ne traže osveženje, nego samo testiraju dokle sežu granice ljudske izdržljivosti. A da li to ljubav, pivo ili nešto treće,

0: Šta radite vas dvojica?
1: Evo radimo.
0: Pijemo pivo. Pivo! Po ovoj vrućini. Pa ne pije se pivo po ovoj vrućini, pije se žestoko, hoćete žestoko?

0: Dakle, neko se rastopao u alkoholu, neko se topio u zgradi u Šumadiju. Najveća dilema ovih toplih dana, da li popiti pivo te rasladi ili rakiju da ti izjednači sa spolnom temperaturom, pa da ti onda više ništa ne smeta. Dakle, pivo ima tu savršenu strukturu za leto, jednostavno pola je tečnost, pola osveženje, ostalo je filozofija ispred lokalne prodavnice. Pa i špricer kao jedini koktel koji ne traži ni kišobrančić, ni voće, ni fancy čašu. Samo ladnu flašu, duboku čašu, jaku volju da se izdrži do večeri. A neko je izgurao do penzije i uživa u penzionerskim danima. Naša draga Tanja Bošković je gostovala u Beogradskoj hronici. Tanja kaže,
1: Veri sam vaspitana, nađi se bližnjem svom, voli bližnjeg svog kao samoga sebe.
0: Kaže Stanja, sad je nesmetani 40 stepeni, zato što ako neću da izađem, ja ću ostane u svojoj kući sa debelim zidovima gde neće da dođe do mene tih 40. I ako siđem u prodavnicu, mogu da sačekam u miru da svi pokupuju to i da odu, a da ja onda u miru se radujem, srela sam se s jagodama, na primjer, kaže ona. Strpljenje se uči, uči se kroz veru, pre svega, verujući u Isuse Hrista, vi ne morate da brinete, to kad naučite, ne, dolazi se tako lako do te nauke, onda prvo prestanete da se sekirate oko gluposti i smirite se. Ne morate da stižete nigdje, šta znači na vreme, kaže na vreme. Al kad su prestali ti limiti, mogu da spavam danju, noću, kad mi pade na pamet, spavam kad mi se spava, čitam kad mi se čita, kuvam kad mi se kuva. To je prednost penzije, odnosno toga da prvo sebe ostavite na mir.
1: Da nije bilo aranđelosta tog čvrstog građanskog ustrojstva života, znate, verovatno da bi postala jedna obična budala, ovako sam malo manje budala.
0: E, ko će sad, ja ne bih bio u koži ovih mladića koji treba se žene. Ko je od njih sad zna gibanicu da napravi slavski kolač i ostalo?
1: Uvek srećem neke dobre, ozbiljne žene koje su kadre dočekati i ispratiti, koje mogu da uđu sa šeširom u kojinu, ali da izađu obavezno sa gibanicom.
0: E sad, godine lete brzo, ali zato bore bar stižu na vreme. Godine Tanje Bošković ne mogu ništa. Vreme možda leči sve, ali zaboravi da nam vrati zglobove u prvobitno stanje. A do duše je gravitacija kao jedina stvar koja godinama nikada ne posustaje.

To vreme jeste veliki učitelj, nažalost na kraju ubije se svoj učenik. Dobra vest je da s godinama dolazi mudrost. Loša vest je da mudrost obično stiže u paketu sa išijasom.

0: moja topla preporuka, slušajte novi album sastava Leto Štuke, fenomenalan album, sve što bi se reklo single do singla, i naši drugari i sugrađani bend Karakondule ovih dana objavio i novi spot koji možete pogledati naravno na YouTube-u. Pada kiša, ja mislim. Ćemo se se načekamo do te kiše. E sad, šta je još letnji ovako? Šta bi mogo da vam pustim? Recimo, kažu da je dobra varijanta Zaboravi ako možeš, na primjer. To je pesma, recimo, posvećena računu za struju koji stiže u avgustu, jer je klima radila na 18 stepeni bez prestanka. E sad, ovo nije u mom domenu, ali recimo, gori more, tope se planine. Iako je narodnjak, mislim, i ex-u rockeri na tropskim vrućinama moraju da priznaju. Čovjek je, bre, još 90-ih dao najprecizniju vremensku prognozu i opis klimatskih promjena. Znači, gori more, tope se planine. Pa može i kao kakao, pazi, to nije muzički žanr, nego trenutno agregatno stanje na plus 40, onako topao, tečan, brownkast, bezobličan, kao kakao. Ko neki vole lipe cvatu, svi isto koji lani. Osim što je lani bilo jedno od bar stepeni i svežije, moglo da se diše posle pola osam uveče. E, neki vole je ne samo na svadbama, nego i kad su tropski dani, pesmu igre rock and roll cele Jugoslavije. Zapravo, niko se ne zabavlja, niti pleše, nego vrete svi usred noći nekontrolisano se prevrću po mokrom čašafu, pokušavajući da uvate bar jedan promil promaje. Ili recimo Johnny, ono kad zapeva šta da radim. Johnny je filozofski poklič koji izgovoriš svaki put kad pogledaš u termometar. Odgovor je, mislim, ništa, šta da radiš, sedi i topi se. E sad kažem, od pića danas šta biramo? Neki kažu recimo da rakija po vrućini širi krvne sudove, mislim, širi ona i vidike, samo što posle ne znaš kako da se vratiš kući. Također špricer, neki kažu gemišt, genijalan izum, jedino piće da zvanično piješ vodu, a nezvanično ne možeš da pogodiš ključonicu. Tako, vino te leti lepo ugrije iznutra, rakija je također iznutra iz polja, pivo te jednostavno pretvori u spomenik na kauču. Nego dobro, eto, kad već pričamo o godinama, danas smo malo sentimentalno nastrojeni. Kažu, sa 20 godina za rođendan priželjkuješ avanturu uzbuđenja, a sa 50 jedino uzbuđenje koje želiš jeste da ti svi gosti odu kući do 9 uveče. E, kad si mlad, sine moj, rođendanski mamurluk traje do vrlo kratko. Kad ostariš, mamurluk od jedne čaše vina traje do sledećeg rođendana. Za 18 neki dobiju ključeve od auta, a neki za 50. rođendan dobiju onu kuticu za lekove sa danima u nedelji, i to je lepo. Dakle, starost, dragi moji, nikad ne dolazi sam. Uvek dođe sa rođendanskom čestitkom u kojoj piše godine su samo broj. I jesu godine samo broj, a ovo je Vermax hit dana, Prati me mesec, Bomba i štampa.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sjaja,

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

to je svima odavno jasno da one hoće, mislim, isto. Hoćete lepo vreme, hoćete lepe žene. Hoćete lepu muziku, pa slušajte, brate, Radio Šumadiju, nemoj slušati formatirane bljuvotine, neko bi rekao. Možda bi za ovu vrućinu bila idealna pesma, moja pesma Lagana valjka, idealna pesma za plus 40, lagana je. Jer za bilo koji brži tempo trenutno nemamo fizičke kondicije, ni kiselnika, ni volje, zato što brži ritam preti da izazove toplotni udar, pa je ta pesma stvari medicinska preporuka za štednju energije. Ili recimo ajmo u planine, tamo nema zime, mislim. Letnji hit koji nije muzički predlog, nego očajnički vapaj za evakuaciju. Brega je još 80-ih shvatio da je jedini spas od gradskog pakla nadmorska visina od 1500 metara. A onda recimo Maljčik i znate ono plamene zore, bude me i sna. Slušaš rano ujutru dok pokušavaš da radiš, glumeći da si udarnik dok ti se sine mozak topi na radnom stolu. Taj sovjetski elan, udarnički tekst, odlično ide u činjenicu da se na poslu znojiš kao da si u rudniku, a ne u kancelariji. E, da, recimo, pakleni vozači, i to mogu da vam preporučim. Prva pesma na playlisti čim uđeš u auto, koju stavio na suncu jutro s od 9. Nije uopšte stvar u brzoj vožnji, mislim, nego u tome što ulazkom u auto ulaziš direktno u pakao. Volan ima temperaturu topljenog vožnja, zato se zove pakleni vozači. To su oni vozači što odu po paklo. Imam ja, mislim, tih predloga, bit će još predloga, nego da vidimo temperatura, tu negde već je na tri banke. Kažem, danas maksimalnih 31, vidjet ćemo. Tiče ostalih gradova, evo 31 je u ostatku Šumadije, ali zato recimo Zrenjanin je na 33. 33 je i u Ćupriji, to su najtoplije mesta. Upozorenje vam je verovatno stiglo. Dugotrajan toplotni talas, to neću da ponavljam. Možda bi smo mogli da slušamo i ono recimo Ugasi me. To je isto ovaj vapaj čovjeka koji se na plus 40 zalepio za kožnu garnituru. Ili recimo Cesarica, zlatna mreža, komarica, ne Cesarica. Dok Oliver peva o moru, vetru i ljubavi, ti na petom spratu bez klime ispod ploče vodiš epsku bitku sa tonom znoje, jednim komarcem koji ti svira solo na uvce. Kažem, pomenuo sam paklene vozače, ako je svako ko ikad pokušao duvati volan bez rukavica nakon što je auto bio parkiran na suncu, mislim, zna da atomsko slonište nije pevalo rokerima, nego trećem stepenu pekotira.

I recimo kreni prema meni, pesma nije napisana za devojku nego za ventilator koji stoji u drugom kraju sobe, ne pomera se sa trojke. Ili ne spavaj malo moja muzika dok svira, ne spava malo jer nema klimu. A muzika svira, komšija ostavio prozore otvorene pa slušamo stereo komšine, narodnjake, krajiške pesme.

Srećo. Danas. Srećo. Moj dan.

0: Sergio.
1: No.
0: Not us.
1: No.
0: Sergio.
2: Da, bit će to sutra kad proslavimo današnji praznik. Nismo još blizu kraja. Ovo je neki novi početak. Kažu da je pivo jedino letnje piće koje ima ulogu klima uređaja. Čim popiješ prvo, zaboraviš na vrućinu. Čim popiješ treće, zaboraviš i koji je mes. Pivo ima tu jednu veliku manu po vrućini, toliko brzo ispariš čaše da jednostavno moraš da naručiš novo pre nego što staro uopšte popiješ. A ja predlažem ovaj pesmu, recimo, Ja volim samo sebe, Psihomodo Popa, Fizički kontakt na ovoj vrućini, akne prijateljstva. Prijateljstvo, ljubav prestaju tamo gde počinje lepljenje kože u kožu. Jedina iskrena pesma za toplotni talas na plus 4, nemaš snage da voliš ni rođenu majku, a kamoli partnera koji želi da te zagrli.
3: A ko gasi muziku?
2: E, stiže mi ovaj najljepša čestitka danas. Od mog Caneta, da. Neka svaki dan bude bezbrižan. Hvala na lepim željama.

molim kad imam najbolje slušalce. E, da. Za sve moje drage ljude. I morski ljude, i morske žene, i

0: nešto pod njima.
1: Može zamisli život u ritmu muzike za ples ili zamisli život pored uključene klime.
0: Ovo radim dočekala tri godine.
1: Jedini ritam koji priznajemo jeste obrtanje ventilatora na trojici.
0: Mogla poći, ali ne čekam ja.
1: I radio Šumadija da se obrne na 11.

Na ludilu na vas preko radio talasa za sve moje drage morski ljudi, morske žene. Kažu za ovu rićinčinu možda je dobra pesma Olivera Mandića, Smejem se, plakao bih. Zvanična himna svako ko pogleda račun za struju kad prođe jul. Suze kreće onog momenta kad u avgustu stigne uplatnica EPS-a. A danas je divan sunčan dan, kaže, i nenobelan.

sad kad ostariš zovu ti hitno jer si prebrzo duvao svećice pa si ostao bez daha, verovatno da. E sad kaže rođendanska torta u 20-im služi za slikanje, u 60-im već služi kao možda neki poligon za vežbanje vatrogasaca. Dakle, nekad su se svećice na torti kupovale na koma, danas ti jeftinije, brate, kupiš protivpožarni aparat. Dobro. Kad si mlad za rođendan, želiš spisak od 50 stvari, međutim, kad ostariš, jedina želja ti je da te ništa ne boli, bar do vikenda, da. Nekad najbolji poklon za rođendan bio novčanik pun para, danas je to dobar nalaz iz laboratorije. Mladost je ono kad ti na rođendan, brate, požele sve najbolje, a starost kad ti požele, samo da je zdravlja i da ne pada kiša jer te boli kolena, mislim, reuma. Međutim, u mladosti ti kriješ koliko si popio na rođendanu, znaš, a u starosti kriješ koliko si lekova popio pre nego što si još te načeo tortu. E, hidratacijono break. Kad si mlad, jedva čekaš, recimo, sljedeći rođendan. Međutim, kad ostariš, najradije bi zamolio vreme da uspori malo ili bar da napravi pauzu za osveženje. Mislim, taj break hidratacijono. Pravim i danas soundtrack priprema za ove tropske dane. Recimo, kao da je bilo nekada i Katerine. Tu pesmu ne pevaš iz nostalgije prema bivšim ljubavima, nego kad se prisjećaš onih davnih vremena kad je temperatura u julu bila normalnih 28 stepeni, kad noću mogu zapravo i da se spava. Ili recimo Cirkus Colorado, kaže, idealna kompozicija kad uđeš u neki gradski prevoz bez klime, tekst nije potreban, sama energija pesme savršeno opisuje atmosferu i psihičko stanje putnika. Mogu bi da bude soundtrack, recimo, i pesma Ti si mi u krvi, onako bar zvuči nežno, dok ne shvatiš da se tekst u stvari odnosi na onog komarca koji te lovi oko 3 ujutru. Taman kad si ti nekako uspeo da uvatiš jedini tračak svežeg vazduha pored otvorenog prozora. Najbolji, mislim, soundtrack je ovog leta Radio Šumadija. Neće biti zime ni narednih dana sa nama. Može li rock and roll za kućni savjet? Kaže da to nije reč o muzici, nego ono zvuku koji nastane kad se na zgradi istovremeno uključi 48 klima uređaja, pa zgrada počne sine da vibrira ko da Bora Đorđević drži probu u podrumu. Pozdrav za mog brata Boru. Svaki dan je ponedeljak. U sred srede.

0: Ήτσι ο Σούπερμαν ή Μπέτμαν, άκου τρέμα.
1: I Superman i Batman i voditelj, urednik, muzički urednik, realizator, tonac, da, sve za vas. Što bi rekli, ko ti je kriv? Mislim, krivo je more, o toj pesmi smo dosta raspredali ovih dana, kao stvorena pesma za ove vrećinčine. Pesma koju psuješ u sebi dok stojiš na gradskom asfaltu u gužvi, shvatajući da niko oko tebe i nije video more, a su svi podjednako i nervozni i slani od znoja. Neki će ovog leta pevati Zaboravi ako možeš. Poruka upućena sopstvenom telu koje uporno odbija da zaboravi koliki će račun za struju da ti stigne zbog klime koja neprestano radi. Dobro, mogli bi neki da zapevaju ovih tropskih noći i onu Masimovu Stranac u noći. To si u stvari ti u tri ujutru dok u gaćama lutaš po mračnom stanu u potrazi za jedinim delom podnih pločica koji se još nije ugrejao.

dalje 30, 31, tu smo negde. Narednih dana će da padaju rekordi. Kao što stižu naravno i upozorenja. Neki kažu najbolje zaštite od sunca, slojevito oblačenje. Ostaneš u kući, spustiš sveroletne. Dakle, pijte dosta tečnosti, rekoše lekari, ne precizirajući procenat alkohola u gemištu.

0: Dakle, nemojte izlaziti na sunce u periodu od 10 do 17, a od 17 do 10 ujutru možete slobodno izađete da uživate u prijatnih 32 stepena u Lagu. Nikad ne treba da prestanemo da budemo deca.
1: Ponizno zabili glave.
0: Mnogi zabiju glave u pesak.
1: Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni.
0: Dosadno trezni.
1: Sve češće ljuti i bijesni.
0: I ljuti i besni.
1: Na kog i ne znamo.
0: A na kog? Stvarno ne znamo.

ta žal za mladost. Inače, stari kažu da se po vrućini pije rakije jer otvara pore. Pore se zaista otvore, ali sa njime i kapije nekog sasvim novog paralelnog univerzuma. Svaki dan otvaramo nove univerzume uz 989. A i naučno dokazano je da pivo nije alkohol, nego tečni hleb. A na vrućini se, mislim, zna se, mora nešto da se pojede, da se ne padne u nesvest. Otvoren je tropski bar na 989 radnim danima od 7 do 3.

Eto kakav je ovaj moj tropski bar. Kažu da je ovo zidarsko pivo iz Vlaše zvanični srpski izotonik. Pomaže radnicima na mešalici da prežive letnju žegu i penzionerima da pobede u šahu na klupi u parku. A pa onda recimo Ladna zove iz Bakinog podruma najzdraviji letnji sok. Bar dok ne shvatiš da je baka u nju sipala i malo loze da se ne pokvari.

sad, kod nas je hidratacija se deli na tri nivoa, obično voda za početnike, ladno pivo za amatere i ladan špricer za ljude koji imaju više decenijsko iskustvo na suncu, to je taj zaštitni faktor. Kladim se da bi lekari po vrućini preporučili recimo rakiju od kruške ili od kajsije. Samo ih sramotno da priznaju da to je jedini voćni sok koji trenutno popravlja raspoloženje. Česmovača leti uvek opcija, ali samo ako, mislim, frižider toku pun piva i lubenica, da flaša vode jednostavno nije mogla da stane. E sad predlažem i danas neku od pesama za ove tropske dane koje nas čekaju. Možda bi to moglo da bude i pesma grupe Film, Mi nismo sami. Podsjetnik, recimo, da u stanovima bez klime uvijek imaš društvo, imaš tebe, komarce i sobnu temperaturu od 38 stepeni koja se uselila i ne planira da plati kiriju.

0: I tako kažu, divan dan, 29. juli, jeste divan i možda ako si komarac, ako si lubenica ili klima uređaj koji radi na maksimumu. Dakle, divan dan za rad, reče niko, nikada, na 30 nešto, na kraju jula. Dakle, divan dan za odluke, kaže jedan, danas neću ništa da radim, ali ću to da uradim sa stilom i uz ladnu limunatu. I tako godine prolaze, ali ne same. Uvek sa sobom povedu i kosu, povedu i zube i dobru liniju. Prošle su mi najbolje godine, srećom nisam bio prisutan dok su trajale. Godine prođu nekako nečujno, primetiš ih tek kad ti pametne stvari počnu da zvuče dosadno, a dosadne stvari postanu mudrost. Kako vreme prolazi, nekako sve sam pametniji, šteta što mi ta pamet služi samo da shvatim kakve sam gluposti pravio ranije. A penzija daleko, kaže i Tanja Bošković, srećna sam više nego što sam zaslužila, a u penziji primećujem život. Kako pričao sam rođendanske čestitke u mladosti, počinju sa varijantom želim ti puno uspeha i ljubavi, a u starosti u onoj varijanti dobro je, držiš se, još si među živima. E sad, najveća laž koju te govore za rođendanije godine su samo broj, jest, kao što je recimo pritisak 180 sa 110 samo broj. Tako, najefikasniji način da preživite letnje vrućine jeste da odete na posao, tamo je atmosfera i onako uvek oko nule, što bi rekli da se smrzneš. A ako baš želite da ponesete lepe uspomene sa leta, od leta, prošetajte u podne po najvećoj vrućini. Halucinacije su potpuno besplatne, kao i najbolji program u Srbiji, Vermax Hidana, stolište Vermax i Bomba i Štampa. Vam žele prijatno popodne.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sjaja.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović izjavio da će prema informacijama ove sindikalne centrale pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu početi 10. augusta, što je nešto ranije u odnosu na prethodne godine. Što se tiče ranijih najava da će prosječna plata 2027. godine dostići 1400 evra, minimalna zarada 640 evra, nije za očekivati da će sadašnja prosječna plata od oko 1000 evra do sljedeće godine porasti za 40%, ali bi minimalac mogao iznositi najavljenih 640 evra. Zato ćemo ovoga puta insistirati da procenat povećanja svih zarada prati najmanje procenat povećanja minimalne zarade, kako bismo izbjegli kompresiju plata, rekao je Mihajlović. Udruženju građana Svici u mraku na Svečanoj akademiji povodom Dana opštine Aranđelovac uručena je nagrada 26. jul za humanitarno delovanje, zahvaljujući viziji nesebičnosti osnivača Mikice Petronijevića. U Venčanima je napravljen centar za dnevni i višednevni boravak osoba sa autizmom, mesta koje simbolizuje brigu, razumevanje i nadu. Ovom prilikom uručena je i 26. julska nagrada doktoru Dušanu Vujnoviću, epidemiologu, predsjedniku Crvenog krsta Aranđelovac, istaknutom humanitarnom radniku i autoru stručne literature, koji je svojim angažovanjem ostavio niz prisip tragu razvoju zdravstvene zaštite u našoj opštini.
3: 26. julska nagrada pripala je i dodeljena je na Svečanoj akademiji Mikici Petronijeviću za humanitarni rad, pa evo 2021. godine posvećeni ste upravo tome da osobe sa invaliditetom dobiju jednu vrstu i pažnje u društvu pre svega, a na vašem imanju Venčanima zaživeo je, tako da kažemo, i kam centar za dnevni i višednevni boravak, pa prvo da vam čestitamo i svi na sceni su reagovali i aplauzom, što znači da je priznanje otišlo u prave ruke. Puno posla do sada, 5 godina ste angažovani, koliko ste zadovoljni svime onim što ste do sada postigli?
4: Prvo, hvala vam na iskrenim čestitkama. Osjećaj zadovoljstva je svakako prisutan, ali bih želeo da kažem da ovu nagradu namenjujem svim roditeljima, njihovoj deci, našim donatorima, prijateljima, ljudima dobre volje koji su tu bili uz nas svih ovih 5 godina. Mnogo je bilo iskušenja iza nas, ali eto, nekako smo se pojavili u još jačem svetlu nego što je to bilo na početku. Sada smo u nekim divnim procesima za dobijanje licence, izmenom pravilnika zakona o pružanju usluge socijalne zaštite su nam apetiti porasli. Imamo ideju da uradimo jedan projekat o novoj modernoj zgradi da bi mogli da pružimo uslugu male domske zajednice ili stanovanje uz podršku, vidjet ćemo kada taj pravilnik bude stupio na snagu. Peta godina je peti letnji inkluzivni kamp. Nedavno smo i potpisali ugovor o međusobnoj saradnji sa jednim fakultetom eduka za rehabilitaciju u Beogradu, čiji će studenti dolaziti na praksu u naše Svice u mraku, tako da zaista puno toga smo uradili, puno toga nas očekuje u budućnosti. Ja mogu ekskluzivno da vam najavim, pošto imamo te naše aktivnosti, humanitarni hodočašća, kulturni program, i 1. septembra ću sa svojim ćerkom putovati na pokloničko putovanje kroz Rusiju, u grad Pskov, Petrograd, Veliki Novogorod, Moskvu i Divijevo, da i na taj način podignemo vidljivost dece i osoba sa smetnjama u razvoju, da prikupimo novčana sredstva za dalji rad i taj duhovni aspekt koji je nemerljiv, koji ćemo doživjeti i osjetiti, tako da ne stajemo, idemo punom parom. Kažem, ova nagrada prija baš zbog toga što ste pomenuli, zbog pažnje svih osoba sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, da eto ne budemo marginalizovani, nego eto da budemo jedan deo, aktivan deo društvene zajednice, prihvaćen, uvažen. Nedavno smo imali posjetu predsjednika opštine sa svojom delegacijom, na čemu sam izuzetno zahvalan. Nadam se da će u budućnosti doći do ozbiljnije saradnje, otvaranju novog doma dnevnog boravka u Aranđelovcu. Mi ćemo se nekako nadovezati da tamo pružimo usluge višednevnog boravka ili kroz letnji ili kroz zimski kamp dok ne dođemo do licence, tako da grad Aranđelovac u budućnosti mislim da će moći da se pohvali nečim što nažalost mnogi opštine u Srbiji nemaju, ali se nadam da će svi imati
3: 26. julska nagrada na Svečanoj akademiji uručena je doktoru Dušanu Vojinoviću za dugogodišnje društveno i humanitarno angažovanje, a Aranđelovčani bi pre svega rekli za rad u oblasti javnog zdravlja. Doktore, pre svega sve čestitke, koliko ovo priznanje znači?
5: Da, ovo priznanje je kruna uopšte mog životnog ciklusa i rada, s obzirom da sam već 6,5 godina u penziji i da na neki način svodim saldo svog života i svoga rada i svega ostalog. Ja sam istovremeno paralelno bio na dva, da kažem, fronta, radeći u zdravstvu kao lekar, specijalista, epidemiolog, a istovremeno i u Crvenom krstu, našoj organizaciji humanitarnoj i izuzetno važnoj, radeći na mestu predsjednika Crvenog krsta. To su dosta komplementarni radovi i hvala Bogu oni su se ispojili do ovog trenutka isključivo sa uspjesima na svim planovima, počev od onih osnovnih funkcija Crvenog krsta koje podrazumevaju dobrovoljno davalaštvo krvi, zatim edukaciju stanovništva po zdravstvenom vaspitanju, zatim pomoći stanovništvu u bilo kojim uslovima, a pogotovo u uslovima elementarnih nepogoda i drugih nevolja. U ostalom, imali smo i veliku epidemiju korone, imali smo i bombardovanje NATO pakta i svega ostalog. Svugde tu bilo je mjesta za naš rad i za našu nesebičnu aktivnost na tom planu.
3: Evo, upravo nekako vaš odlazak u penziju, neposredno posle toga došlo je do izbijanja pandemije koronavirusa i evo, vi ste bili primer kako treba postupati, nekako ste davali smernice i Aranđelovčanima i Lazarevčanima, tako da kažemo, tako da ta smirenost, posvećenost su davali rezultate.
5: Da, to je bilo izuzetno važno, zato što smo se mi sa epidemijom korone prvi put sreli sa jednom novom vrstom epidemije do tada nezabeleženom u svetu. Epidemija koja je bila protiv svih zakonitosti epidemija koje su bile do tada. Mi smo morali u hodu da se prilagođavamo na epidemiju i da se trudimo da što manje ljudi, što manje onih ljudi koji su stradali sačuvamo od eventualno većeg broja obolelih i umrlih, i u tome smo i na kraju krajeva i uspeli, ali smo i u čitavo to vreme i dosta naučili od te epidemije i smatramo da ćemo u budućnosti mnogo toga više učiniti na tom planu, jer to iskustvo je ogromno i možemo samo da ga delimo sa drugima koji to nisu imali.
3: Puno oblasti o kojima bismo mogli s vama da pričamo. Hvala vam još jednom na razgovoru i sve čestitke na nagradi.
5: Hvala.
2: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima iz poručnih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata će biti 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jul je 11. avgusta na tekuće račune, a dan ranije od 10. avgusta počinje isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Isplata za penzionere Fonda PIO, kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ, počinje 11. avgusta. Prijava za 30.000 turističkih vaučera počinje u ponedeljak 3. avgusta. Pravo na vaučere od 10.000 dinara imaju samo penzioneri sa primanjima do 80.000 dinara. Vaučer se može koristiti za najmanje 5 noćenja, i to van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište. Ministarstvo turizma i omladine pozvalo ugostitelje da se preko sistema e-turista prijave za učešće u programu subvencionisanog odmora u Srbiji. Opširnije Milica Radović.
6: Ministarstvo turizma i omladine pozvalo ugostitelje da se preko sistema e-turista prijave za učešće u programu subvencionisanog odmora u Srbiji. A pravo da se prijave imaju svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja i koji se nalaze u sistemu e-turista. Oni mogu da učestvuju u programu subvencionisanog odmora u Srbiji. To su sva legalna seoska turistička domaćinstva, kuće, apartmani, sobe, hoteli i moteli, jer se ovdje plaća za noćenje. Boravak mora trajati minimum 5 noćenja, a ukoliko cena prelazi iznos od 10.000 dinara, onda razliku moraju da doplate turisti. Vrednost vaučera za odmor u Srbiji je 10.000 dinara. On se može koristiti za najmanje 5 noćenja van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište. Vaučer se može iskoristiti jednom tokom kalendarske godine, a ukoliko je vrednost smeštaja veća od 10.000, korisnik sam plaća razliku do punog iznosa. Ugostitelji se prijavljuju preko sistema e-turista, a zahtev za refundaciju sredstava ugostitelji također podnose preko istog sistema. Pravo na vaučere ove godine imaju samo penzioneri sa primanjima do 80.000 dinara. Ove godine bit će podeljeno 30.000 vaučera za odmor u Srbiji. Kako je saopštila vlada Srbije, cilj ove mere je unapređenje kvaliteta života najstarijih građana, ali i dodatni podsticaj razvoju domaćeg turizma. Vaučeri će moći da se iskoriste za odmor u Srbiji, uključujući banje i druge turističke destinacije koje učestvuju u programu. Prijave za vaučere 2026. godine počinje 3. avgusta, a građani će zahteve podnositi na šalterima Pošte Srbije. S obzirom na to da je prethodnih godina interesovanje bilo veliko i da su vaučeri podeljeni u veoma kratkom roku, penzionerima se savjetuje da na vrijeme pripreme svu potrebnu dokumentaciju. Turistički vaučeri omogućavaju građanima da deo troškova odmora pokriju sredstvima države, čime ostvaruju značajne uštede u kućnom budžetu. Istovremeno ova mera doprinosi većem broju domaćih turista u banjama, planinskim centrima i drugim turističkim mestima širom Srbije, što predstavlja dodatni podsticaj razvoju domaće turističke privrede. Građani moraju obezbediti potvrdu o rezervaciji za boravak od najmanje 5 noćenja u izabranom objektu. Smeštaj se mora izabrati isključivo sa zvanične liste ugostiteljskih objekata koju objavljuje resorno ministarstvo. Priprema neophodne dokumentacije obuhvata važeći lični dokument, odnosno ličnu kartu ili pasoš i adekvatan dokaz o penzionerskom statusu. Građani neće morati da prilažu striktno rješenje o penziji, već bilo koji validan dokaz za njihova primanja ne prelaze 80.000 dinara poput poslednjeg penzionog čeka. Prijava koja se podnosi isključivo lično na šalterima Pošta Srbije, najkasnije 30 dana pre planiranog početka putovanja. Ukoliko podnosilac ispunjava sve uslove i ukoliko prijava bude uredno procesuirana pre nego što se celokupna kvota razgrabi, vaučer će biti dostavljen preporučenom pošiljkom direktno na kućnu adresu korisnika.
2: Posljednji podaci Instituta za javno zdravlje Kragujevac pokazuju da je pojačano prisustvo polena koprive, očekuje se i povećana vrednost polena ambrozije. Osobama koje su osjetljive na polen alergena, naročito korovski, preporučuje se da prate izveštaje ekoloških i zdravstvenih ustanova, kao i da izbegnu kretanje tokom jutra i večeri. U prekograničnim vrednostima prisutna je kopriva, ali njeno zrno nema jako alergeno svojstvo poput ambrozije, čije se cvetanje i bujanje tek očekuju. Prelazimo na aktualnosti iz kulture. U Narodnom muzeju u Aranđelovcu, sinoć u okviru julskih svečanosti, svečano otvorena izložba Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori autora profesora doktora Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca. Prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Aranđelovac Nikola Obradović, koji je rekao da je izložba istorijsko svedočanstvo kojim dodirujemo korene našeg identiteta. Postavka osvetljava značaj nasljeđe Dinastije Obrenović, koje je tokom 72 godine vladavine ostavila dubog trag u stvaranju moderne srpske države, njenih institucija, prosvete, vojske, infrastrukture i kulturnog identiteta.
7: Program julskih svečanosti nastavlja se ovdje u Narodnom muzeju u Aranđelovcu izložbom Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori. Jedan od autora ove izložbe, profesor dr. Suzana Rajić ispred Filozofskog fakulteta. Pa evo kada kažemo Dinastija Obrenović, nisu nam Obrenovići ostavili samo himnu Bože pravde, već su mnogo toga ostavili svom rodu i otečestvu.
8: Potpuno ste u pravu, to njihovo nasljeđe je zapravo obavezalo nas kao naučnike da i širu javnost upoznamo sa kapacitetima koje je tada razvila srpska država, znači na nacionalnom, unutrašnjem političkom, spoljnopolitičkom planu. Hteli smo da našoj modernoj današnjoj publici predstavimo ono što možda nisu znali, da se podsete početaka i korena važnih državnih institucija, nacionalne valute, da vide da u toj epoleti petorice eminentnih vladara u 72 godine koliko su oni bili na prestolu Srbije, da se vidi jasno i jedan presek kakav je zapravo bio njihov uspeh. Svakako da u životu svake države, pogotovo mlade, kakva je tada bila srpska država, da je bilo raznih barijera, otežanih okolnosti, ali to srpski narod i njihove vladare nije sprečavalo da kreću se jednom utabanom stazom ka modernizaciji i usavršavanju svih državnih aspekata i naš cilj zapravo da kroz ovu kratku rekapitulaciju podsjetimo u ovim vrućim letnjim danima široku našu javnost kako i na koji način su se ti procesi odvijali i da se podsjetimo ujedno i na ove istorijske ličnosti na koje je zapravo istorijski prst nekada davno stajao daleko i upirao uglavnom na negativne njihove osobine. E sada jedan balans nam je svima potreban i posle toliko vekova i sa ove vremenske distance imamo jednu širinu i ekspresiju da se na drugi način obratimo ovom važnom istorijskom periodu. I zato ova izložba među Aranđelovčanima, da kažemo jednoj negovanoj publici koja puno i dobro poznaje sopstvenu prošlost i zato će se ona akomodirati, ja se nadam, na najlepši način i među mlađima, a i među starijom publikom.
7: Postavka je nastala povodom jubileja 150 godina od početka oslobodilačkih ratova koji su inicirali priznavanje nezavisnosti tada Srbije.
8: Jedan veliki jubilej je u pitanju počeo sada u ovoj godini 2026. jer svakako da 150 godišnjica koja je zapravo danas jedna od ključnih jubileja kada govorimo o modernoj srpskoj državi, ona je upravo u to vreme, da kažemo, stasala i stekla međunarodno priznatu nezavisnost i ja mislim da je to, da ništa drugo Obrenovići nisu uradili, samo to da su ostavili srpskom narodu svakako zaslužuju da je njihovo ime crvenim slovima u srpskoj istoriji. Taj jubilej je istovremeno, evo vidimo u godinama kada mnoge napredne nacije obeležavaju 200 godina svojih važnih državnih jubileja, vidimo da on nije izašao iz mode i da je naprotiv država i jubileji koji su vezani i skopčani za njen razvitak i danas izuzetno poželjni i popularni i u kulturi i u istoriji umetnosti, u identitetskim pitanjima i zato je ova izložba sve to skupa, da kažemo, ujedno.
7: Profesor dr. Danko Leovac, koautor izložbe Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, kada kažemo o Obrenovići, sve prvo što se desilo u modernoj Srbiji desilo se za vreme njihove vladavine, veliki doprinos ne samo u tome što je Srbija postala pravna i ustavna država, već i u tom kulturnom i prosvetnom smislu. Koliko ova izložba obuhvata taj segment njihove vladavine?
9: Mi smo se trudili da, budući da smo koncipirali po vladarima, da kroz, da kažemo, ličnost svakog vladara i njihovih supruga provučemo i te važne segmente koji se odnose na kulturu, umetnost, nauku i slično. Pored toga, naravno, imamo i posebne panoe koji se dotiču baš tih tema konkretno i najvećih, naravno, zasluga koje su vladari iz dinastije Obrenović dali na polju kulture, umetnosti, nauke i raznih drugih polja, naravno prosvete, zdravstva, svega drugog. Počev od kneza Miloša, pa preko kneza Mihajla, Milana i Aleksandra, svi su oni ulagali dosta i u nauku i kulturu i umetnost, svi su stipendirali, svi su bili mecene. Bez njih, da kažemo, ne bi zaista bilo brojnih stvaralaca iz našeg kulturnog života 19. veka, počev od, nabrojaću samo neki od Luka Karadžića, Đure Daničića, Davorina Jenka, Kornelija Stankovića, brojnih drugih ličnosti i njihovih, naravno, dela, da nije bilo, da kažemo, te pregnosti Obrenovića i njihovog novca, finansiranja svega toga za dobrobit, da kažemo, i naše države i našeg društva.
7: Mi pre svega u Aranđelovcu i kada su julske svečanosti, kada je Dan grada, govorimo o knezu Milošu Obrenoviću, ali nemerljiv je doprinos i ostalih Obrenovića kada je kulturna baština Aranđelovca i naš kraj.
9: Jeste, da, i meni je i posebna čast i zadovoljstvo, naravno, što otvaram upravo i ovu izložbu u Aranđelovcu, budući da je Aranđelovac jedno značajno mesto svakako za vladara iz dinastije Obrenović, jedno mesto koje zaista odiše istorijom i istorijom koja je vezana neraskidivo za samu dinastiju Obrenović, parkovi u samom gradu, Bukovička banja, hotel Staro zdanje, znači sva ova okolina ovde je neraskidivo na neki način vezana za ove vladare. Navešću vam i primjer kneza Mihajla koji je voleo da boravi na na ovom prostoru i u samom Aranđelovcu, u Kukuričkoj banji. Više puta je dolazio ovde, naročito tokom letnjih meseci, sa Ilijom Garašaninom, gde je provodio često dobar deo jula i avgusta meseca. Naravno, njegov otac Knez Miloš, koji je i dao ime samom, da kažemo gradu, i za vreme, naravno, vladara iz ove dinastije, kad Aranđelovac zaista počinje da se razvija i postaje jedno moderno središte, sredsko središte sa novim, da kažemo, izgradama, zdanjima, parkovima, kulturnim institucijama i sl.
2: Nakon pozdravnog i emotivnog govora autora izložbe, doktorka Danka Leovca i doktorke Suzane Rajiću, predsednik Skupštine opštine Aranđelovac Nikola Obradović otvorio je izložbu Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, ističući da ona predstavlja istorijsko svedočanstvo kojim dodirujemo korene našeg identiteta.
10: Posebno me raduje što se ova važna izložba održava u okviru godišnjih julskih svečanosti u znak obeležavanja Dana grada, čiji smo 167. rođendan sa ponosom proslavili pre samo dva dana. Ali istorija Aranđelovca nije počela slučajno. Ona je počela vizijom jednog velikog vladara, kada je knjaz Miloš Obrenović 1859. godine odlučio da podari ime našem gradu i podigne crkvu Svetog Arhangela Gavrila. On nije samo osnovao novu varoš u srcu Šumadije, on joj udahnuo život i odredio elitnu sudbinu. Obrenovići nisu bili samo osnivači, oni su bili pokretačka snaga i arhitekte našeg najranijeg razvoja. Upravo pod njihovim okriljem naša Bukovička banja prepoznata je kao lečilište svjetskog glasa, a Aranđelovac je postao modernska i turistička prestonica tadašnje Srbije, gde su se okupljali najumniji ljudi toga vremena. Ta sinergija prirode, vizije i vladarske podrške postavila je temelje urbanog, kulturnog i privrednog razvoja koji i danas sledi. Zato ova izložba Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, za nas nije samo pogled u prošlost. Ona je ogledalo i podsjetnik na to kolika je odgovornost na svima nama danas. Naša dužnost je da grad koji je nastao iz vladarske vizije vodimo napred sa istom tom energijom, čuvajući njegovo bogato nasljeđe, ali i gradeći modernu, snažnu opštinu za generacije koje dolaze. Najsrdačnije zahvaljujem Narodnom muzeju u Aranđelovcu i uvaženim profesorima, doktoru Suzani Rajić i doktoru Danku Leovcu, što su omogućili da večeras iznova otkrijemo i osjetimo duh epohe koja nas je stvorila. Sa ponosom i velikim zadovoljstvom proglašavam izložbu Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, zvanično otvoreno. Živeo Aranđelovac, živela Srbija!
2: U okviru program julskih svečanosti nastavlja se večeras u 19 sati u okućnici Ilije Miloševića predstavljanjem knjige Kameni most pamti donjokrajska sećanja autora Ljubomira Ivanovića. Julske svečanosti u petak 31. jula u 20 sati na otvorenoj sceni zatvorit će tribina Kultura i mediji, na kojoj će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Od pristiglih naslova na konkurs za književnu nagradu Danko Popović, koji je od 2025. godine dodeljuje Narodna biblioteka Sveti Sava, stručni žiri odabrao najuži izbor u koji je ušao 4 romana i pripovedačke zbirke. Knjiga Ulm Bojana Vasića, Razgovori s vješticom Vladimira Vujovića, Zašto je petao predstavu da kukuriče Milana Micića i Dionizije 1941. Mijomira Petrovića. Ovo književno priznanje dodeljuje se svake godine pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Aranđelovac za najbolju knjigu proze, roman ili knjigu pripovedaka domaćih autora na srpskom jeziku. Pozorišni program Dečje kulturnog leta nastavlja se ove subote u 12 sati u Dvorani park predstavom Zamislite deco teatra Talija, koje maštu pretvara u smeh. Šta se dešava kada mašta otvori vrata jednog neobičnog sveta? Odgovor na to pitanje donosi ova predstava, vesela i duhovita pozorišna avantura inspirisana stihovima Duška Radovića. Predstavu su osmislili i izvode glumci Maja Jovanović i Darko Joksimović. Ulaz je slobodan. U Dvorani park sinoć je održana četvrta od 6 radionica letnje škole glume Centra za kulturu, a koncept ove godine zasnovan je na pozorišnim igrama i vežbama koje sprovode i profesionalni dramski pedagozi. Školu glume vodi Nikola Nasić, koji ističe da deca kroz nju uče da gluma stvar i igre i talenta i veštine, a pre svega mašte.
7: cela dvorana park samo za njih, sredom u poslepodnevnim satima škola glume u okviru dečijeg kulturnog leta. Nikola Nasić, koordinator je ovog programa, ali i vodi školu glume, pa mnogi krenu zato što su stidljivi, roditelji obično kažu da stidljiva su deca, pa ih upišu u školu glume. Vi ovu školu vodite već i prošle godine je bila aktuelna i na programu, pa koji su osnovni ciljevi?
11: Prošle godine je bila početna inicijativna godina gde sam radeći uvideo šta su prednosti, šta su mane, tako da ove godine sam malo izmenio koncept, skratio, suzio priču, fokusirao se samo na suštinu, odnosno koncept ovogodišnjeg letnje škole glume jeste zasnovan na dramskoj pedagogiji, odnosno pozorišnim igrama i pozorišnim vežbama koje inače sprovode profesionalni dramski pedagozi. Tako da zapravo šest ciklus je od šest radionica koje su kontinuirane, vrlo smislene, vrlo, znači, pedagoški osnovane, to deca ne primećuju jer prosto kroz rad svaka radionica se nadovezuje jedna na drugu. Svaka radionica od tih šest ima dva cilja koja su praćena kroz dramsku igru. Tako da nema teorije, nema nekih suvišnih elemenata gubljenja vremena, nego, znači, dve konkretne dramske igre, pozorišne igre, dramske igre koje imaju razvijenje. Prva vežba ili prva radionica je bila fokus, koncentracija, pažnja, usređivanje na pažnju, sledeće upoznavanje sa partnerom, pa se naredna radionica odnosila na timsku igru, pa smo pravili od sobstvenih tela mašinu da bismo napravili jedan tim, odnosno grupu. Nakon toga smo sa pokreta prešli na glas, znači na treću radionicu, gde smo sa tima prešli opet kroz timsku pozorišnu ulogu objedinili smo telo i glas kroz dikciju, kroz govor, kroz pokret da se objedine, i sada prelazimo na emociju. Danas radimo više logičke misaone, odnosno stvar mašte, da sada zapravo nauče da gluma je zapravo stvar i igre i talenta i veštine, ali pre svega mašte, razmišljanja, kreativnosti, odnosno onog kognitivnog dela koje ova umetnost zapravo i jeste posebna, i jeste velika, i jeste važna, jer upravo terena sve vreme, kako publiku, tako i glumca na sceni, da promišlja, da misli, da smisli, da osmisli, da kreira u glavi i da to prezentuje. Prvi deo će biti vezan za opet timski rad, ali tako što će da nastavljaju priču, a posle će ta priča da se i oživi kroz zamenu uloga, i mislim da će biti onako, kako idemo kraju, pošto je već četvrta, da su sve to već malo složenije radnje, operacije, ali su deca se već polako naviklo, igravaju se, da će biti interesantno. Vidjet ćemo do kraja radionice.
7: Rekli ste koje zadatke pred njih postavljate, svaka radionica ima svoju temu. Šta kaže vaše iskustvo u komunikaciji sa njima, koji su bili njihovi motivi da se uključe u školu?
11: Da, znači ono što bih rekao, da svaka radionica ima taj uvodni deo, onda ima centralnu dramsku igru, ima refleksiju, znači na kraju refleksiju, i nakon toga se naredna igronica nadovezuje. Ciljevi su razni, odnosno deca vole scenu, to je prvo i osnovno, vole da su na sceni, vole da budu zapaženi, vole reflektore, vole te daske, vole da su u centru pažnje, devojčice vole da glume. Postoje deca koja dolaze da bi se oslobodila treme, da bi se oslobodila, odnosno imala taj dodir sa javnim nastupom, predstavljanje ispred drugih, ispred grupe. devojčice koje dolaze zbog, upravo zbog koncentracije, zbog pažnje, da bi razvile to da slušaju, da čuju, da sarađuju. Tako da je ovo jedna lepa potpora razvojnim sposobnostima i veštinama kroz igru. Zapravo mi ne učimo sada da postanemo, ne znam, kakvi glumci, ali više zapravo radimo na tim nekim socijalnim, razvojnim veštinama, sposobnostima da čujemo jedni druge, da razumemo zadatak, da osmislimo, na kraju krajeva da razbijemo tremu, da sarađujemo. Tako da brojne veštine i brojne kompetencije zapravo deca razvijaju kroz radionice tokom letnje škole glume.
7: Na današnjoj probi polaznici letnje škole glume, evo, pitamo ih prvo kako se zovu, koliko imaju godina i zašto su se prijavili u ovu školu.
12: Ja sam Lana, imam 7 godina, završila sam prvi razred, idem u osnovnu školu Sveti Sava.
7: A zašto si se prijavila na radionicu?
12: Mama upisala.
7: A jel se tebi dopada ovde?
12: Da.
7: Nije mama pogrešila.
12: Vrlo mi se dopada, vrlo mi se dopada.
13: Zovem se Maša Radovanović, imam 11 godina i krećem u peti razred.
7: Maša, je li ti ovo prvo učešće na školi glume ili si već bila polaznik?
13: Pa bila sam i prošle godine, pa mi je ovo druga godina glume.
7: Kako ti se čine radionice, je li zanimljivo? Šta je to što se tebi dopada na njima?
13: Pa radionice su zabavne, imaju različite zanimljive aktivnosti koje pokreću decu da učestvuju i ne kažu samo odglumit ćemo ovo, nego oni kroz zabavu nas uče kako da glumimo.
14: Ja sam Bogda Gavrilović i imam 11 godina.
7: Bogdan, evo, tvoja drugarica je ispričala sve ono što joj pomaže u školi glume i zbog u školi i da tekstove čita na jedan drugačiji način. Zašto si se ti prijavio u školu?
14: Da se malo rešim stida i tako to.
7: Pa jel ti pomaže?
14: Da.
7: Ja bih rekla da da.
14: Da,
7: baš. Reci mi, koja radionica ti je do sada bila najzanimljivija?
14: Pa bila mi je najzanimljivija iz istorije.
15: Ja se zovem Neva.
7: Nevo, kako se tebi čine ove radionice? Šta ti je zanimljivo?
15: Pa meni je zanimljivo kad smo pričali pesmice i pravili lutke od čarapa.
7: Dobro, meni se dopada isto tako kako ti pričaš. Da li ti ova škola glume pomaže da ti govor bude jasan?
15: Jeste. Ja sam se upisala ovde zato što mi pomaže da glumim kad porastem glumeću.
16: Ja se zovem Magdalena Radovanović, završila sam 7. razred u osnovnoj školi Svetoli Kranković.
7: Reci mi, koji je bio tvoj motiv da se prijaviš na školu glume?
16: Ja mnogo volim da recitujem i upisala sam se u ovu školu glume da bi popravila tu dikciju malo i da bi se oslobodila, zato što uvek pred neke tako nastupe imam dosta treme i onda mi ovo pomaže baš da je se rešim.
17: Aleksa Natić, idem u osnovnu školu Svetoje Kranković, završio sam 4. razred, imam 11 godina.
7: Kaži mi, kako tebi izgledaju ove radionice, šta ti je najzanimljivije?
17: Meni je super, kad smo imali Lego, ja volim da glumim, ovo ja mislim da mi učimo kroz našu maštu i lepo nam je.
7: Pretpostavljam da si išao i prošle godine na radionicu, a kako ti se čini ova, da li je malo unapređen rad, čini mi se drugačiji sistem rada?
17: Ne, meni su obe su bile super.
7: A reci mi, redovno dolaziš i na pozorišne predstave ovde koje se organizuju za decu?
17: Da.
7: Jesi budući glumac ili?
17: Pa bit ću kuvar, ali mogu.
2: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje tropski talas na teritoriji Srbije, koji će obeležiti maksimalne temperature danas do 35 stepeni, sutra do 37, a od petka od 38 do 40 stepeni. Od sutra toplotni talas se dodatno pojačava, a na snazi će biti narančasti meteo alarm za celu teritoriju Srbije. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada su u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Navodi se da su u urbanim sredinama prognoziraju tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena. Republički hidrometeorološki zavod navodi da dugotrajni period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a da se najveći rizici odnose na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, posebno kod dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnice i lica koje rade ili borave na otvorenom. Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadija pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
18: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
2: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
19: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem.

0: pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović Aranđelovac. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Iskreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autoc.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pastir. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš, ruka zavesu miča. Trepte u tmini, biserni zdenci, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini,

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Gdje ćeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.